0: محمد خان جنے جو صاحب گوٹ خان صاحب دین محمد جنے جو صاحب جے گوٹ جی جنے جو برادری ائی ملک پاکستان میں رہندڑ خاص خلی برادری کے دل جی گہرائن سان عید الاضحیٰ جوں لکھ لکھ وادھائیوں پیش کروں تھا پارا غلام فاروق خاص خلی علی گل خاص خلی محمد یاسین خاص خلی کاؤنسلر یو سی سندھڑی گوٹ حاجی محمد عرس خاص خلی یونین کاؤنسل سندھڑی تالکو سندھڑی ضلع میرپور خاص
1: سندھڑی آموں کی سرزمین
2: سندھ کا شہر خاص
3: اواں وٹ آہے موجود جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 جو آواز جے کو اواں جو پیغام پہنچائے ہر ہند جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 کیترن ہی ننڈن وڈن شہرن میں بدھو ویندو آہے پبلسٹی جو بہترین ذریعہ جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 ودی کر رابطے لائے مارکیٹنگ مینیجر موبائل نمبرز 0332-2724-301 0333-3722-071
1: میرپور خاص کی آواز
0: اس عید پر بہت سوچا کون سا تحفہ تمہاری نظر کروں کچھ سوچ کے ہاتھ میری جانب سے عید الاضحیٰ کے پر مسرت موقع پر آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں

اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اے نبی یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند اور مقربین میں سے ہوگا اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں، فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔

0: الْمُبْصِرِينَ
1: پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار و نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اب جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

0: حَكِيمٌ
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے نبی، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا، تو وہ ویسے ہی ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔

پس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

0: يشعرون
1: ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو، تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ومن

0: خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں. ہاں کیوں نہیں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور پرہیزگار بنا رہے تو اللہ بھی پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا.

0: پی پی او ای محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک ای سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
1: خوش خبری بیگم نصرت بھٹو ویمنز یونیورسٹی سکھر میں فارم جمع کرانے جی آخری تاریخ 5 جون 2026 تائیں ودھائی وئی ہے جی ہاں سال 2026 جے لائے داخلاؤں جاری ہیں مختلف شعبن میں بی ایس مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی BS کمپیوٹر سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس فزکس ریاضی شماریات جڑا اہم پروگرامس ہیومن اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی BS کیمسٹری BS بایو ٹیکنالوجی BS انوائرمنٹل سائنس انگلش اسلامک اسٹڈیز BA 4 سالہ MS ایجوکیشن 2 سالہ مستحق شاگردان لائے اسکالرشپس بھی موجود ایلیجیبلٹی اینڈ ڈیڈ لائن گھٹ میں گھٹ 50% مارکوں انٹرمیڈیٹ لازمی عمر جی حد 35 سال فارم جمع کرانے جی آخری تاریخ 5 جون 2026 تائیں ودائی ویا ہے لہٰذا دیر نہ کرو آن لائن اپلائی کرو www.apy.bnbwu.edu.pk خوشخبری خوشخبری اماں جی بارن جی بہترین کیریئر ائی روشن مستقبل جی لائے سکھر جو مشہور ائی منیل ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز سکھر پارا نرسنگ ائی فزیوتھراپی جی شعبن میں نئے سیشن لائے داخلوں جو شاندار اعلان ہانے پینجے بارن کے بنایو ہیلتھ کیریئر پروفیشنل 4 سالن جا ڈگری پروگرامز GBSN GBSM ایم 5 سالہ DPD جنے تے 2 سالن جا ڈپلوما پروگرام LHV CMW CNA خاص گال مستحق شاگردن لائے اسکالرشپس پر موجود ہیں جنے تے 2 سالن جے کورسز میں داخلہ بالکل فری ہے سہولتوں ائی منیتا اساں وٹ موجود ہے اسٹیٹ آف آرٹ کیمپس AC کلاس رومز جدید لیبارٹریز کمپیوٹر لیب لائبریری ہاسٹل ائی پک اینڈ ڈراپ جی سہولت ہے یہ ادارو سندھ حکومت جے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منظور تھل ائی پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کاؤنسل کا مکمل تسلیم تھل ہے داخلہ محدود ہیں تین کرے اج ہی رابطہ کرو ایڈریس سراج الدین ایجوکیشنل کمپلیکس سیکٹر 5 سکھر ٹاؤن شپ مین بائی پاس روڈ سکھر فون نمبر 07156 35642 0300 8311 207
0: ہومیوپیتھک علاج بغیر کے سائیڈ افیکٹ جے تجربے کار ہومیو ڈاکٹر اعظم علی مغل اماں جے شہر سکھر میں میدے جا مسئلا گیس بدہضمی قبض خونی ای بادی بواسی زنانہ بیمار سمیت بین مرضن جو علاج کرے رہو ہے روزانہ صبح 9 بجے کا شام 5 بجے تائی جمعہ موکل ایڈریس علی ہومیوپیتھک کلینک ویجو ہونڈا موٹر سائیکل ورک شاپ نزد پی ایس او پیٹرول پمپ ریس کورس روڈ سکھر رابطے جی لائے 0311 2082600 0333 7143311 عید الاضحیٰ قربانی محبت ایثار اور خوشیوں کا تہوار یہی دن ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا ہی اصل عبادت ہے اسی خوبصورت موقع پر حماد فارمز کی جانب سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں خالص معیار خالص اعتماد خالص سرسوں کا آئل اور خالص گندم کا بہترین بیج اب آپ کی خدمت میں صرف حماد فارمز کے ساتھ اس عید پر اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں محبتیں پڑھائیں اور صحت مند زندگی کا انتخاب کریں حماد فارمز خالص سرسوں کا آئل اور معیاری گندم کے بیج بنانے والے عید الاضحیٰ مبارک
1: گرمی تھکاوٹ یا دل کی بے چینی محسوس کرو پیا ہانے پریشان تھن کی ضرورت نہ ہے پیش آہے شربت روح راحت قدرتی جڑی بوٹے ماں تیار کیل اہڑو شربت جیکو تواں کے دے تازگی سکون ائی حقیقی راحت دل کی دھڑکن کے متوازن رکھن گرمی کے اثر کے گھٹائن ائی جسم کے توانائی دین لائے شربت روح راحت روزانہ صرف 1 گلاس ائی محسوس کرو تھکاوٹ کا آزادی قیمت صرف 450 روپیہ شربت روح راحت ملن جو ہند مدنی طبی دواخانو رجسٹرڈ فیض محمد روڈ گوشت بازار غریب آباد سکھر خمیس ائی جمعہ ملن جو ہند مدنی طبی دواخانہ مسان روڈ نزد لالا شہزادہ چوک روہڑی رابطو 0302-3626-176
2: خوشیوں قربانی اور محبت کا تہوار جی ایس سکھر ایف ایم 88 کی جانب سے عید الاضحیٰ مبارک دعا ہے کہ یہ عید آپ کے لیے ढेरों खुशियां लेकर आए।

عید قربہ کا پیغام ہے ایثار محبت اور بھائی چارے کا آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جی سکھر FM 88 کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد۔

0: ہائے عید آ گئی ہو میرا یار نہیں آیا. اوکے جی آپ سن رہے ہیں عید کی باتیں اور عید کی باتوں کے ساتھ دوست آپ کے ساتھ موجود ہیں آر جے سنا. جی آر جے سنا ویسے جو پردیش میں رہتے ہیں جو پردیسی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پردیش میں جب آپ چلے جاتے ہیں کچھ دوست کافی ایسے بھی میں نے رشتے دیکھے ہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے کچھ ریلیٹیو بھی ہیں خدا نہ خواستہ جب بندہ اپنے رشتوں سے بالکل دور چلا جاتا ہے ایک تو پردیس ہوتا ہے ایک پردیس میرے کو اس کو خبر جب ہوتی ہے کہ جو اس کا اپنا اس دنیا میں نہیں رہا تو اس ٹائم وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے.
1: جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ کہتا ہے میں اڑ کے چلے جاؤں نا آسمان کراس کر کے چلے جاؤں میں اس کو دیکھ لوں جا کر. اور بائی چانس ایسا ہوتا بھی ہے کہ دیکھنے چاہتا ہے اس کو ویزا مل بھی جائے ایروپلین میں بیٹھنے لگتا ہے نا اور کبھی فلائٹ مس ہو جائے کبھی ایک گھنٹہ لیٹ ہو جائے. میں ریسنٹلی دو دن پہلے آئی ہوں فلائٹ سے دو گھنٹے لیٹ ہوئی تھی تو میں تو بیٹھی تھی اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو اس بندے کی جو فیلنگ ہے نا وہ بندہ وہیں کھڑے کھڑے مر جانا ہے اس نے.
0: یہ تو بات بالکل حقیقت ہے میں اس چیز کو ایگری کرنا چاہتا ہوں. ابھی تقریباً کوئی تین چار سال ہوئے بلکہ یہ جو 2026 ہے جو باضاعت صرف میں اپنی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں صرف سکھر میں نہیں رہا ہوں بلکہ پاکستان کا ہر کونا کونا ہم نے گھوما ہے نا. کہ جب کوئی مجبوری پڑ جاتی ہے جب کوئی ایسی کنڈیشنز ہو جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے کہ یار میں آنکھیں بند کروں کھولوں میں اپنے گھر میں موجود ہوں تو جب ایسی کنڈیشن کے اندر جب کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا جو سفر ہے وہ طویل ہو جاتا ہے
1: بہت لمبا ہو جاتا ہے چاہے ایک ہی دن کیوں نہ وہ گزر ہی نہیں رہا ہوتا.
0: چلے بھائی ابھی تو ہم نے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے لیکن میرا یار نہیں آیا کہ ہمارا جو کرنا ہے سنا بلراز آپ نے اپنی کی ہے 000 ہمیں آپ کال کر رہے ہیں. ندی کی آواز میں بڑا زبردست کیا ہے عید آ گئی ہو میرا یار نہیں آیا.

0: عمل یعنی کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے جو کہ ہمارے اوپر لاگو ہے. اچھا میں ایک چیز یہ کرنا چاہتا ہوں, بتانا بھی چاہتا ہوں, بلکہ کافی بڑے بڑے جانور بھی, اچھا کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہو کر خود بخود جو ہے نارملی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور کچھ اتنے بڑے ضدی جانور ہوتے ہیں, خدا نہ خاصہ بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں, اور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہے کہ کچھ بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے قصائی دوست ہیں جو جن کے ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے اور جن کے ہاتھ میں جو ہے وہ ٹوکا ہوتا ہے, وہ اس ٹائم جو ہے وہ بکرے ان کو جو ہے نا اپنی یعنی کہ نظروں میں ان کو اپنا دشمن مانتے ہوں گے, بھائی یہ آ گیا ہے. اچھا میں ایک چیز یہ تھوڑا سا احتیاط کروانا چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں سے کہ کبھی کبھی شوخیاں جو ہیں وہ گلے پڑ جاتی ہیں, ایسی کھڑکیوں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہو نا کہ بکرا یا گائیں ذبح ہو رہی ہے, تو بھائی ایسے لوگوں کو نا میں نے جانوروں کی لاتے کھاتے ہوئے دیکھا ہے, ایسے ہی ہے کہ وہ ہیروپن سارا نکل جاتا. بھائی جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا, اس میں جو ہے عقل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتنے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں اور کہیں جانے چلے جاتی ہیں, تو جو ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے, اور اس ٹائم جو ہے جہاں تک اگر بات کریں جو کسائی جو ہے بندہ اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے پتہ نہیں کس کس حد تک چلا جاتا ہے, جو ان پروفیشنل کافی ایسے بھی دوست ہیں جنہوں نے چاقو اور کھنجر ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے جانوروں کو کاٹنے کے لیے, اس کے اندر بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس کا ہونا لازمی ہوتا ہے.
1: ہم کاٹ لیں گے نا,
0: نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہو جاتا. بھائی میں نے یہ دیکھا کہ ایک دفعہ میں اپنے ہی سکھر کے مینارہ روڈ ہمارے آفس کے نیچے ہی ہے کہ جانور جو ہے وہ آگے جا رہا ہے بندہ پیچھے جا رہے ہیں, پریشان ہو گئے کہ جانور اس کو لے کے جا رہا ہے یا یہ جانور لے کے جا رہا ہے. تو بھائی وہ جانور جو تھا ماشاء اللہ دیکھے نا خدا کی قدرت دیکھے, کوئی جانور تھا میں سمجھتا ہوں کم سے کم اس کا 10 من وزن ہوگا, اس کی جو ہائٹ تھی وہ 6 سے 7 فٹ تھی, اس کی جو لینتھ تھی وہ کم سے کم 7 فٹ کا وہ جانور تھا لینتھ میں, ہائٹ اس کی 6 فٹ کی تھی. ماشاء اللہ اتنے اچھے اچھے جانور ہیں, اور آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا کر سکتے ہو. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمد للہ اس دفعہ جانور بہت زیادہ آیا ہے. ہم سکھر کی اگر بات کریں بھائی, سکھر کے اندر جو ہے اس ٹائم جو مارکیٹ ہے جو جانور کے حساب سے دیکھی جائے, آپ نے کبھی دیکھا کہ مارکیٹ کو کبھی ویوز دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر جانور کتنا سستا ہے کتنا مہنگا ہے, مارکیٹ کا کبھی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں.
1: میں مطلب گئی ہوں لیکن مطلب ابو والے سودا کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے پتا نہیں ہوتا اتنا کہ یار یہ کب گرتی ہے کب نہیں. کہتے ہیں کہ لاسٹ ڈیز میں جائیں گے تو کم مل جائے گی, اسٹارٹنگ میں جائیں گے تو مہنگے دیں گے.
0: اچھا یہ ایک سوچ ہوتی ہے لینے والے کی بھی اور دینے والے کی سوچ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں جو پہلی جو آواز آ جاتی ہے کانوں میں وہ آپ کے لیے مقرر ہوتی ہے, پھر بارگلنگ کرنا, پھر اتنے اوپر نیچے. ہم نے 3 بکرے لیے کہ 3 بکرے, ایک بکرا جو ہے اس ٹائم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن کا جو وزن ہو رکھائی ہے ایک بکرے کا 25 سے 30 کلو.
1: اچھا
0: بکرا جو ہے 1 لاکھ سے کم نہیں مل رہا,
1: نہیں مل رہا
0: نا. تو رات کے 3 بج کر جو بندہ بیچنے والا تھا وہ بھی تھک گیا, جو لینے والا تھا وہ بھی تھک گیا. اچھا 3 بکروں کو ہو گیا سودا, 3 بکرے تھوڑے سے یعنی کہ پہلا جو بکرا تھا میں سمجھ سکتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ جان میں بھرا ہوا بھی تھا, اور اس سے جو چھوٹا اس سے دوسرے نمبر والا بکرا تھا تھوڑا کم تھا, اس سے تیسرے والا اس سے اور تھوڑا کم تھا, یعنی کہ 1st 2nd 3rd پوزیشن تھی. تو 1,70,000 روپے میں 3 کا سودا ہو گیا. بڑا اچھا سودا تھا, کیونکہ بکرا جو ہے وہ اٹھ نہیں رہا تھا زمین سے, وہ تھک چکا تھا. ابھی دیکھے نا کہ جانور ہے, جانور بندہ انسان تھک جاتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو گرمی ہو رہی ہے اس گرمی کے موسم کے اندر جو ہے کنڈیشن کیسی ہوتی ہے جانور کی یا انسان کی. تو بھائی باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا, پہلا لینڈ پر کالر موجود ہے خوش نصیب جو سنا سے بات کرے گا, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی ادا کیے رہے کتنے کا گلا روپیہ امداد علی دایو صاحب لاڑکا نے موسم کی ہے لگے تو برف باری تھی
2: بہت گرمی آیا
0: گھنی گرمی آ
2: ڈاڈی گرمی مبارک
0: خیر مبارک عید کی پہ گزرے
2: شکر الحمد للہ
0: ہاں
2: ٹھیک ہے
0: سنا پوچھے بھائی جانور کہڑو تھا سوا کہ اجے کون وتو
2: جی جی نہ وتو دوستوں کچھ آئے نا
0: کہڑا دوست ہیں تمہارا
2: سیف لائے دایو اتال آئے دایو
0: بیو
2: جواب علی دایو
0: تمام دایو برادری کے سلام تمہارا جو صحیح
2: ہے وعلیکم السلام نہ چلو یاسر علی دایو
0: ٹھیک ہے بڑی بڑی مہربانی پانچ فور سو خیال رکھنا دادا چلو چلیں جی اگر آپ نے ابھی ریڈیو آن کیا ہوا ہے تو آپ بھی مجھے کال کر سکتے ہیں. ہمارا کالنگ نمبر ہے 03-000-11-34-88. ایک کال نیٹ پہ کالر موجود ہے, دیکھتے ہیں کون کہاں سے.
1: ہلو السلام علیکم.
2: ہلو
1: ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: کیسے ہیں آپ بھائی, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
2: خیر خیریت سے, آپ سناؤ کیسے ہو؟
1: بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون ہیں؟
0: یہ اشرف المخلوقات ہے.
1: نام تو بتا دیں بھائی. آپ کون بات کر رہے ہیں جناب؟
2: امجد علی خورخانی.
0: امجد علی خورخانی صاحب, پانچ ریڈیو کی آواز گھٹ کے اوپر آواز کلیئر ہی نہ.
1: جی
0: کالے میں رانا
1: بھائی صاحب, آپ جاگ رہی ہیں سو رہی ہیں؟
0: اکیل میں پپن بلوا کالے میں. اچھا بھائی, کالنگ نمبر ہمارا ہے بڑا آسان سا نمبر ہے, اور سنا میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ اس نمبر کو ریپیٹ
1: کریں. آپ لوگ مجھے مجھ سے کال پہ آج بات کر سکتے ہیں. سب سے بڑا جو ہے نا آپ کے لیے, سب سے بڑا میری طرف سے تو گفٹ یہی ہے کہ لائیو آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. عام دنوں میں کہہ رہے ہیں آج جیسے نام نے آپ سے کال پہ بات کرنی ہے, تو آج کا موقع ملا ہے تو کریں نا بات, اور ٹائپ کریں 03-000-11-34-88 پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں, اور بنا ڈرے کہ میں نے آپ سے گوشت مانگنا ہے, میں نے آپ سے نہیں مانگا, جسٹ بات کر لیں, میرے لیے یہی کافی.
0: ہاں جی, لائن پہ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو نوید مچنا چال والا خوش ہیں
1: کیسے ہیں بھائی, کیسے ہیں؟ بالکل عید مبارک آپ کو ہماری طرف سے.
2: خیر مبارک کے دینا
0: ہے. ہاں یہ بتایا گوشت گھنو کٹھو کیوں دی؟ ہاں یہ بتایا ہاں
2: گھنو کھا رہا
0: ہے. ہاں دشمن درد بدن جڑو چھال والا بھی خیر آتا بھی ٹھیک ہے. عید کی بھی گزرے. ہلو ٹھیک, ہاں عید کے موقع سے ایک سٹھو سانگ تو بدائے نا سا کے. ہاں رانا ہلو. اچھا بھائی, یہاں پر چھوٹ سے کمرشل بریک کا ٹائم ہو چکا ہے, اور کمرشل بریک کے بعد جو ہے دوبارہ ہم آپ کے لائف کالز اپنے شو میں شامل کریں گے. اور ہمارے پروگرام کا نام ہے جناب عید کی باتیں. آئی تھنک ایسے ہی ہے نا,
1: عید کی باتیں.
0: اور عید کی باتوں میں جو ہے ڈھیر ساری باتیں کریں گے, کچھ ہم کچھ آپ سے سنیں گے, آپ کے خیالات کے اظہار آپ کے پیاروں تک ہم پہنچائیں گے. اور جلدی جلدی کریں ہمارے پروگرام کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں ٹائم ہو جاتا ہے پورے پورے 11:30, اور ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے.
3: یار مچھا کیا کتھے ونیا, گھر میں بیٹھو یہاں پر ٹھیک ہی نہ, شاید مجھے زندگی لائق دوائی نہ ہی تھی.
4: جو بھلا ساتھ تو کھے ساتھ ساتھ بدھا مسلو چھائے.
3: یار ایک مسلو ہوجے تو بدھایا, مجھے تے مسلن جی قطار لگل ہے, نہ بھوک صحیح لگے تھی, جے کچھ بھی کھاوا تو ہزم ہی نہ تھو تھے, پیٹ پھوک جی ونے تو, ہاتھ پیر سن تھی ونن تھا, سجو ڈی سستی محسوس تھی تھی, کہ کم جو رہندو ہی نہ.
4: یار تجا گھنا نہ, بس ہک ہی مسلو آ.
3: ہک ایو کی ہے؟
4: ہاں تجھو میں تو خراب آ, چھا تو نہ بدھو آ, مادو درست تا انسان درست, جے مادو صحیح نہ ہوندو تا بکھا بھی نہ لگندی, نہ ہاضمو تھیندو, نہ طاقت ملندی.
3: تو ماں چھا کیا؟
4: سولو ہلا ہے, استعمال کر شفائے میدا کورس, ہی قدرتی جزن ماں تیار کیل کورس, تجھے جسم جو حصو بن جی, تجھے میدے کے بالکل تازو مضبوط کرے چڑیندو, بکھا کھلی ویندی, کھادو سٹھے نمونے ہزم تھیندی, پیٹ پھوک جن ختم, سستی ختم, جسم میں طاقت ایندی.
3: واہ یار واہ جی, گال بدھائی تھی, پر یہ کتھے ملندو؟
4: یہ ملندی بیڑی چوک نادرا آفس کے ساموں ال نور دوا خانہ روڑی, رابطے کے لیے نمبر بھی اتھئی 00 ہاں شفائے میدا کورس, میدو درست تا انسان تندرست. عید الاضحیٰ مبارک چاری جی اتل ازاتے عبد الرسول بھٹو ایاز بھٹو سلیمان بھٹو یامین بھٹو علی حسن بھابو علی گل کٹور رضا محمد مستوئی سید امداد علی شاہ خان محمد مہر مقصود نیازی علی محمد بھمبرو علا ورائے الاشاری سمیت سمورے عالم اسلام پاکستان جی عوام کے دل جی گہرائن سے عید الاضحیٰ جی لکھ لکھ وادھائیں نیک تمناؤں دعاؤں پیش کر

0: قربانی قربانی ہوتی ہے عقیدت کے ساتھ دینی چاہیے. اور آج کل جو ہے نا ہمارا جو سوشل میڈیا جو ہے بڑا ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے,
1: بالکل ایسے
0: کہ ہم اپنے جو بھی جانور لے رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک اگر آپ کا ایک بھائی ہے اس کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, دوسرا بھائی بڑا جانور لینا ہے,
1: جی
0: اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟
1: نہیں میں آپ کو یہ بولوں کہ اگر وہ لے رہے نا تو یا تو اس کو بتا کر لے کہ یار تم پریشان نہیں ہونا, میں جانور لے رہا ہوں تو ہم دونوں مل کے اس کو قربان کریں گے اور یہ آدھی تمہاری ہوگی تو آدھی میری. مطلب یہ پیسے تو معنی رکھتے ہی نہیں نا قربانی کے آگے. تو اگر آپ اس کی دل آزاری کرتے ہیں, وہ غریب ہے میں امیر ہوں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول نہیں ہوتی.
0: تو بھائی یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور ایسے کئی بار ہوا بھی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی قربانی کریں, اللہ نے اگر آپ کو اپنے خزانے سے نوازا ہے تو آپ اپنے تمام تم کو بھی ساتھ لے کے چلیں,
1: کیونکہ
0: حقوق العباد جو ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے,
1: کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے نا.
0: تو اللہ اپنی تمام چیزوں کو معاف کر سکتا ہے, لیکن جو چیزیں ہیں حقوق العباد ہیں اس کو
1: معاف نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان کی معافی کہتے ہیں انسان ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت دور کی بات ہے, بہت اہمیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حساب آتا ہے نا. آپ پہلے بندے سے تو معافی لے لیں اپنی.
0: تو بھائی بالکل پیارا دوستو, ہانے کی مدعی والی گال کیوں تھا سنا کی بھی سیندھی سمجھ نہیں ہے. سنا جو چون جو مقصد یہ ہے کہ جانور جو تم سیوا کہو آ وہ جانور چار جنگن والوں آئے, یہ دو ٹانگوں والا بھائی وہ مرغا تو نہیں ہے کہیں. تو بھائی آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ گائے کا ہے, آپ نے بیل سیوا کیا ہے, بکرا سیوا کیا ہے؟ اچھا
1: چھپایا تو ایسے جیسے ہم ان سے لے کے آ جائیں گے اپنے پاس.
0: بھائی سنا دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہاں پر اتنی کالیں آ چکی ہیں, ہم نے مختصر کالس لی ہیں کہ لسنر جو ہے نا ہمارے وہ مجبور ہو جائیں گے. ابھی وہ کال کریں گے بھائی سنا آپ یہ بتائیں کہ ہم نے گوشت پہنچانا ہے کہاں پر ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ لسنر کے ساتھ مقابلہ بھی ہے ہمارا, تو بلکہ جتنے بھی ہمارے پیارے پیارے لسنر ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا کالنگ نمبر جو ہے بڑا آسان سا نمبر ہے سنا, اس کو ریپیٹ کیجیے گا.
1: جی جی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ٹائپ کریں 03-000-11-34-88, میں ریپیٹ کر رہی ہوں 03-000-11-34-88 پہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے بات کرنے کا موقع ایک دفعہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں بھائی, کیونکہ ہر ویکینڈ پہ تو آپ سے میری کال پہ بات ہو نہیں سکتی یا ہوتی نہیں ہے, تو پھر اس لیے آپ مجھے ابھی کال کر سکتے ہیں.
0: تو بھائی جلدی جلدی کریں کال ملائیں. اور یہاں پر 11:44 ہو چکے ہیں, مجھے لگتا یہ ہے کہ پھر سے چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہونے والا ہے, اور کمرشل چھوڑ یعنی کہ 3 کمرشل ہیں, اس کے بعد ہم آپ کے لائیو کال اپنے شو میں شامل کریں گے. جانا نہیں, ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے.
2: تھکاوٹ یا دل کی بے چینی محسوس کرو پیا, ہانے پریشان تھینے کی ضرورت نہ ہے. پیش آہے شربت روح راحت, قدرتی جڑی بوٹے ماں تیار کیل اہڑو شربت جیکو تاں کے دے تازگی سکون ائی حقیقی راحت. دل کی دھڑکن کے متوازن رکھن, گرمی کے اثر کے گھٹائن, ائی جسم کے توانائی دین لائے شربت روح راحت. روزانہ صرف 1 گلاس ائی محسوس کرو تھکاوٹ کا آزادی, قیمت صرف 450 روپیہ. شربت روح راحت ملن جو مدنی طبی دواخانوں رجسٹرڈ فیض محمد روڈ گوشت بازار غریب آباد سکھر خمیس ائی جمعہ ملنا جو ہند مدنی طبی دواخانہ مسان روڈ نزد لالا شہزادہ چوک روہڑی رابطو 03-36-36-176. عید الاضحیٰ جے ہن برکتن بھرے خوشن سا مہمانی اہمیت وارے پر مسرت موقع تے نذیر کھوسو پارا سمورن مسلمان بھائرن بھینرن کے دل جی گہرائن سا عید الاضحیٰ جوں لکھ لکھ وادھائیوں نیک تمناؤں ایں دعاؤں پیش وجن تھیوں. اللہ پاک دعا آئے تے یہ عید اماں جی زندگی میں امن خوشحالی صحت ایں بے شمار خوشیوں آنے. پارا نذیر کھوسو بلوچستان, رابطے لائے 03-43-83-02-796. خوشخبری, بیگم نصرت بھٹو وومینز یونیورسٹی سکھر میں فارم جمع کرانے جی آخری تاریخ 5 June 2026 تائیں ودھائی وئی ہے. جی ہاں, سال 2026 جے لائے داخلاؤں جاری ہیں مختلف شعبن میں. BS مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی, BS کمپیوٹر سائنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آئی فزکس, ریاضی, آئی شماریات جیڑا اہم پروگرامز, ہیومن اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی, BS Chemistry, BS Biotechnology, BS Environmental Science, English Islamic Studies, B.Ed. 4 Sala, M.S. Education Basala. Mustahik Shagirdyan Lai Scholarships Bhi Maujood. Eligibility and Deadline. Ghatte mein ghatte 50 crore Marku Intermediate Lazmi. Umr Ki Had 35 Saal. Form Jama Karane Ji

0: بالکل پیارے دوستو, ہمارے پروگرام کا نام ہے عید کی بات ہے. اور سنا مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کہ عید کی باتیں میں جو ہے ہم نے کافی ساری باتیں بھی کی ہیں, دوستوں کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ بھائی قربانی کا جانور جو ہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, لیکن جس مقصد کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں وہ قربانی کا گوشت جو ہے ان مستحق لوگوں تک جانا چاہیے جو کہ پورا سال
1: انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی, میں بھی یہ کہتی ہوں کہ یہ گوشت تو ہوتا ہے ان کے لیے جو پورا سال انتظار کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہماری میٹس ہو گئیں یا کوئی برابر والے پڑوسی ہو گئے, تو ان کے لیے یہ حقدار ہیں. وہ پہلے ایک آپ حصہ اپنے لیے ضرور نکالیں, اس کے بعد آپ پہلے ان کو دیں. لیکن ابھی ہمارے یہاں تو رواج ہی الٹا ہو گیا, سارے کے سارے جو ہے نا لوگ اپنے پاس سیف اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں, جیسے پورا سال یہی نہیں کھا پاتے بھائی کا گوشت, تو یہ الٹا صاف ہو گیا ہمارے پاس. تو یہ قربانی نہیں ہے, یہ قربانی سیکریفائس کا نام ہے.
0: قربانی اس چیز کا نام ہے کہ جو آپ مستحق لوگوں کی مدد بھی کریں, جی لوگوں کو بھی دیں. جو
1: اور یہ صرف قربانی کی ایک دن نہیں ہوتی, یہ آپ پورا سال اگر آپ اس طریقے سے چلیں تو آپ کی روز قربانی قبول ہو,
0: روز قربانی قبول
1: ہوگی. بہت سارے ضدی لوگ موجود ہیں.

0: بالکل پیارے دوستوں, ایک دفعہ پھر خوش آمدید بھلیکار تمام دوستوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی ریڈیو آن کیا ہوا ہے. جی اے ایف ایم اور نیٹ ورک لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام عید کی باتیں, اور عید کی باتیں پروگرام میں آر جے شہباز بخاری اور آر جے ثنا انصاری آپ کا پورا پورا ساتھ نبھائیں گے پورا پورا ایک بجے تک, اور 12:11 ہو چکے ہیں. تو بھائی اس پروگرام کے اندر ہم آپ کی لائیو کالز بھی لے رہے ہیں, آپ کے میسیجز آپ کے کمنٹ پر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جتنے بھی ہمارے پیارے پیارے دوست ہیں جو دوران ڈرائیونگ ہمارا شو سن رہے ہیں, تو بھائی دوران ڈرائیونگ جو ہے آپ نے خاص طور آج کے دن کیا, ویسے بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے اپنی سیل سائڈ کا. اچھا سیفٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے سنا کہ جب بھی ہم کوئی گاڑی وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے دورے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں, تو بھائی آپ ٹریفک جب جام ہوتا ہے تو ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے اپنی اپنی منزلوں کی طرف پہنچنے کی. تو بھائی آپ جب دوران ڈرائیونگ جو ہے اپنی گاڑی کا فاصلہ رکھا کریں ہر اگلی گاڑی کا, اور جب کراس کیا کریں, جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک ایسا چوک آتا ہے جس پہ تین راستے مل رہے ہوتے ہیں, خاص طور وہاں پر جو ہے آپ نے اپنے اسپیڈ کو کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے. جب آپ ان لمٹ گاڑی چلاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ بہت زیادہ حادثات ہو جاتے ہیں, بڑے پرابلمس ہوتے ہیں, تو بھائی اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. ویسے ایک چیز میں یہاں پر نوٹ کروانا چاہوں گا کہ ابھی دیکھیں جیسے قربانی ہے اور ہر گلی میں ہر جگہ سے جو ہے قربانی کی جا رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے بلڈ بھی ہوگا پانی بھی ہوگا, تو روڈوں پر کافی سارا ہر جگہ پر پانی بھی کھڑا ہوتا ہے تو بلڈ بھی ہوتا ہے, تو ہر بندہ جو ہے جو پیدل بھی کچھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں, کچھ گاڑی میں جا رہے تھے, کچھ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو میری پوری کوشش سنا یہی رہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار جو روڈ پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں, تو جب آپ فل اسپیڈ میں گاڑی چلاتے جب وہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو پتا وہ چھینٹے کہاں تک جاتے ہیں,
1: بالکل کسی کے کپڑوں پر آ جاتی ہیں کبھی کچھ, کسی نے وائٹ ڈریس پہنا اور بلیٹ لگ جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا, کسی کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں یا گندا پانی بھی لگ رہا ہے,
0: تو اس چیز کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے, اور خاص طور جو ہے آپ نے قربانی کے کرتے وقت آپ نے کافی چیزیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو شکر کے اندر جو ہے کچھ روڈ راستے ایسے ہیں جہاں پر ڈرینیج کا سسٹم بڑا
1: بالکل
0: اچھا نہیں ہے نا, تو وہاں پر آپ نے اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ نے جو ہے جو قربانی جو کا جانور جو اس کا کچھ ایسا جو جب جانور کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے جب کٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو جب بالکل جانور صاف کیا جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ گلی میں رکھ دیتے ہیں, اس کی سمیل جو ہے آپ کو پتا پوری گلی میں پھیل دی ہوتی ہے,
1: صبح کسی نے ہمارے دروازے کے آگے وہ سارا کچرا اس کو نا پھیلا کے چلے گئے. اب میں کہہ رہی ہوں یہ ہمارے گھر کے سامنے کیوں ڈالا, ہم نے تو نہیں کی تھی قربانی آج, تو پھر کیوں ہمارے گھر کے سامنے ڈالا, اور وہ سارے بچے ہمارے گھر کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. میں ابھی ایف ایم آ رہی تھی یہاں پر, میں نے کہا میں نے آفس جانا ہے, مجھے رستہ نہیں دے رہے باجی مجھے دے کے جائیں, باجی مجھے دے کے جائیں, میں نے کہا بھائی یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے, اب ہم لوگ کون سمجھائے,
0: آلریڈی
1: ان بچوں نے
0: اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں کہ آپ اپنا جو کٹے ہوئے جانور کا جو کچرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کے آگے ہی رکھیں, یا اس کو آپ اس جگہ لے کے جائیں جہاں پر ایک جگہ مقرر کی جاتی ہے میونسپل کارپوریشن کی طرف سے کہ آپ نے کچرا کہاں پھینکنا ہوتا ہے. تو بھائی اس کی وجہ سے بھی کافی جو رنجشیں ہوتی ہیں اور ماحول میں شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے,
1: یہاں پر آنے کی جگہ نہیں دے رہے تھے بچے, کہتے نہیں باجی ہمیں دے کے جائیں.
0: بھائی سنا نے جو ہے میں بتانے لگا ہوں 12:14 ہو چکے, سنا نے 4 بکرے 3 بیل 4 اونٹ اور 25 جو ہے مرغیاں جو ہیں آج کے دن ذبح کی ہیں
1: میں نے خود.
0: ہاں تو بھائی اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں بھائی, اپنے اپنے بھی خیال رکھیں, اور خاص طور جہاں پر پانی بہت زیادہ اکٹھا ہوتا ہے, جہاں پر بلڈ اکٹھا ہوتا ہے, تو پھر وہاں پر جو ہے روڈ گاڑی پہ جب آپ رکشے میں ہیں, فور ویل گاڑی میں ہیں, موٹر سائیکل میں ہیں, تو آپ کراسنگ جو ہے بڑے محتاط ہو کے کیا کریں.
1: ایسا نہیں نا ماں سے قربانی کر کے آ رہے ہوں, یہاں پر کسی کا دل دکھا رہے ہیں وہ قربانی
0: ہے, ربا ہے ربا,
1: ایسے نہ کریے گا پلیز.
0: تو بھائی اس چیز کا بہت زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے, تو کافی پیارے پیارے دوست ہمیں کال بھی سنا کریں, کیا خیال ہے کال لیجیے ایک,
1: جی کال لیتے ہیں نا,
0: چلیں بھائی کال پہ دیکھتے کون. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی ادا کہہ رہے کتنے گلے پہ رہنا جی
2: شہر میں تو خیر
0: کیڑا حال ٹھیک ہے, کتنے کا کال کیا رہنا ماشاء اللہ میرپور خاص کا وہاں کال کیا ہے, میرپور خاص والا سب ٹھیک ہے خوش ہیں
2: الحمد للہ, اللہ کہاں کے جام بند کر آئے مطلب جام مبارک ہو جان تہاں کے.
0: اچھا ویڈیو حلوا کیسے سیٹ کیا
2: کرنا ہوتا ہے جی مجھے کچھ فرینڈ
0: بالکل بالکل کہڑا فرینڈس ہیں تمہارا دوستن کی یاد کیو دوست دوستن جی ملکیت ہوندا ہیں
2: بالکل
0: جی بدایو کہڑا دوستن ہمارا فرینڈ
2: مجا ہیں دمبال شہر ہے نا تن غلام لکھا
0: جی
2: کتے جا ہیں کچھ اسن لا پانجا ہیں نا کاندا
0: جی جی
2: ہاں اندان کا کے اندر محمد زہر ہے محمد سلطان کا پتر امدانی
0: اور
2: محمد فاروق غلام فاروق نالو میرے مامو ہیں ان سب نے مجھے مدد آل ٹو آل دمبالا ان کے منی تک دربار کو ان شاء اللہ اور کسی کا نہ پھر منا دیا بیٹھے ہیں قدرت
0: سلامت رکھے تھینک یو اچھا جی کچھ کمنٹ اور کچھ میسجز اپنے پروگرام میں شامل کر لیں سنا کیا خیال ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون دوست کہاں سے ہے کیونکہ ہم نے میسج بھی شامل کر رہے ہیں اور سب سے پہلے میسج کرنے والی ہیں روزینہ اور سکھر سے کہتی ہیں السلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ دونوں میں بالکل ٹھیک آپ کا شو بہت اچھا ہے سنا میرا گوشت گھر پہ ریڈی ہے اور ایڈریس بتائیں کہاں پہنچانا ہے ہاں جی سنا
1: تو صحیح ہم یہ آج شباز کا ایڈریس بتا دیتے ہیں
0: اچھا جی اولڈ سکھر ہاشمی امام بارگاہ اور وہاں پر کار پارکنگ ہوتی تو وہاں پر آپ 8 بجے آ جائیے گا تو جب گاڑی پارک ہو رہی ہوگی تو وہاں پر آپ نے گوشت پہنچا دینا بھائی تو بھائی ایک اور لائن پہ کال میں موجود ہے لاڑکانہ والے کہاں چلیں گے بھائی لاڑکانہ کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی بھائی اچھا سنا مجھے یہ بتائیں ابھی ہم بات کرتے ہیں کچھ سٹی کے حوالے سے اس ٹائم لاڑکانہ بہت اچھا ہے اور لاڑکانہ کے جو وہاں پر آڈینس ہے محبت کرنے والے ہیں
1: پیار کرنے والے ہیں
0: اور آپ لاڑکانہ گئی ہیں کبھی
1: لاڑکانہ بس ایک دفعہ گئے تھے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہمارا ٹرپ تھا نا
0: نہیں میں
1: آپ نہیں تھے جی جی بالکل
0: آپ اپنی ٹیم کے ساتھ کبھی بھی ہم لاڑکانہ نہیں گئے ہم ویسے لاڑکانہ گئے ہیں
1: اچھا اچھا جی جی
0: ہماری ٹیم بہت اچھی ہے لاڑکانہ کی کھانا ویسے بہت اچھا ہے لاڑکانہ کے اندر کافی ہمارے ایونٹس بھی ہو چکے ہیں وہاں کے جو آڈینس کی جہاں تک بات کریں کیونکہ لاڑکانہ کے جو جتنے بھی ویڈیشنس ہیں جہاں ہماری فالوئرس کی جو کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر بڑی ایکٹیویٹیز بڑا مزہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں کی جو ٹیکنیشین ہیں جو ویڈیشنس ہیں بڑی ایکسپرٹ ہیں لاڑکانہ جو ہے ٹریننگ میں جا رہا ہے فیشن
1: اچھا تو ہمیں تو نہیں کر رہے ہوتے بھائی کیا ہمارے
0: بھائی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ لاڑکانہ کے کسی بھی ایونٹس میں ہمارے ساتھ چلیں گے تو آپ نہیں آپ یہ آپ سوچیں گے کہ یار یہ لاڑکانہ سٹی ہے ہم لاڑکانہ بھی موجود ہیں ہاں جی بالکل
1: مجھے تو یاد ہی نہیں کرتا کوئی بھی
0: اور لاڑکانہ کے اندر جو ہے ماشاء اللہ کافی اچھی آڈینس جو ہے جتنے بھی آڈینس ہے لاڑکانہ کے جتنے بھی خواتین ہیں لاڑکانہ میں جو ٹریڈنگ اس ٹائم چل رہی ہے یعنی کہ جو ڈیوٹیشنز کی جو اپنی کیئرنگ چل رہی ہے ڈریسنگ کے حساب سے دیکھیں اگر بیوٹی کے حساب سے دیکھیں تو کافی ایکسپرٹ ہے وہاں پر
1: اچھا یہ چیز میں نے نہیں دیکھی میں تو صرف ایک دو جگہ پہ ہی گئی تھی تو بس اس لیے لاڑکانہ میں وزٹ کر کے آئی تھی
0: بھائی لاڑکانہ سے جتنے بھی ہمارے دوست ہمیں سن رہے ہیں تو لاڑکانہ والے لاڑکانہ کو ہائی لائٹ کریں اور لاڑکانہ والے بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں سکرن والے کال کر سکتے ہیں
1: اور دعوت بھی دے سکتے ہیں بلانے کی ہمیں بلانے کی دعوت بھی دے سکتے ہیں ہم نے نہیں
0: دے سکتے ہیں بھائی دے سکتے ہیں عید کا پہلا دن جو ہے سنا دیکھ لیں آپ بھی ماشاء اللہ ابھی میچیور ہیں پہلے دن قربان بھی بندہ بیزی ہوتا ہے دوسرے دن مہمان نوازی میں تیسرے دن گھومنے پھرنے میں
1: تو
0: مہمان نوازی کے لیے کل ہو سکتے ہیں آپ کو بلوا لیں ٹھیک ہے بھائی ایک دن پہلے پڑتا ہے ہاں بھائی تو پہلی دعوت دیکھتے ہیں کہاں سے آپ کو ملتی ہے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر چال والا سائیں
0: ہر دم تمام جو خیال ہے رانا کہہ رہے کتنا کال گئی
2: سر میں تو حسین مار سیارے میں تاں سا ملاقات تھی سر پین دے راج دے ہو یارا پروگرام سر ہری ہارے گرمین میں سر اترے عرصے کا پوتا دے سا کال کیوں سر تے وی سا سا کے دل جلایا سر سا
0: ننا ما دل جلایا والا ماں ہی نہ رانا
2: سر سول اسپتال وجوں تھا ڈاکٹر بھی اتنے دوا سہی نمبر نتھا کن وہ بھی ڈکھائن تھا ہیڈ 88 پہ رنگ کروں تھا کلاک تھی وجے سر نمبر بیزی بیزی سر وہ بھی دل دکھائے سر
0: ایکڑی گال تا تے ہے کہ نمبر ہکڑو ا کالوں کرن وارا ہزارے مانوں تے نمبر تے بیزی ملندو نمبر 1 نمبر 2 گال یہ یا असा सभी के कॉल्स खणदा जैसी कॉल इंदी है असा यो नयो दिसदा है कॉल करण वारो दोस्त केर है असा के इया खबर हुंदी है कि कॉल अचे पे असा अटेंड क्यों
2: सर बिल्कुल सही
3: तव्हांजी सची ॻाल्हि आहे पर असां प्रोग्राम तव्हांजो कोई बि

0: واہ واہ واہ واہ اللہ سی تانگ سلامت رکھے تو فیل بھی آباد و شاد جو خور ساروں تان لائے دعاؤں میں مولا تانگ آباد رکھے ٹھیک ہاں اوکے لو یو مرشد اچھا بھی یہ تھے ہمارے ساتھ کال پر توفیل کن سجنانی میرے بہت اچھے بیسٹ فرینڈ دوست ہیں اور تقریباً ہم ایونٹس میں ساتھ ہوتے ہیں پروگرامس میں اگلے کون ہو سکتے ہیں لائف کال پہ ہمارے ساتھ بتائیں آپ
1: دیکھتے ہیں کون ہے وہ بندہ
0: اچھا جی میں تو کال سب کو ملا رہا ہوں اگر کوئی بزی ہوا تو اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بیک کال ضرور آئے گی ٹھیک ہے جی
1: اگلا
0: ہو سکتے ہیں میں اصغر کھوسو کو بھی لائن پہ لے لوں اس سے بھی تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں تو بھائی جلدی کریں پروگرام کو لائک اینڈ شیئر کریں پورا نیٹ ورک ہمارے ساتھ اس ٹائم کنیکٹ عید کی باتوں میں اور پہلے ہمارے ساتھ پاکستان بلکہ میں ورلڈ کے نمبر ون آرٹسٹ کہوں گا جو اسٹیج کے بادشاہ ہیں سفیل سجنانی اور اگلا کالر دیکھتے کون ہو سکتا ہے

0: عید الاضحیٰ جے ہن برکتن بھرے خوشن سا مہکندڑ ائے روحانی اہمیت وارے پرمسرت موقع تے نذیر کھوسو پارا سمورن مسلمان بھائر ہن بھنرن کے دل جی گہرائیں سا عید الاضحیٰ جوں لکھ لکھ وادھائیں نیک تمناؤں ائے دعاؤں پیش کرن تھیوں اللہ پاک دعا ائے تے یہ عید اماں جی زندگی میں امن خوشحالی صحت ائے بے شمار خوشیوں آنے پارا نذیر کھوسو بلوچستان رابطے لائے 03438303 0279 6 خوشخبری آپ کے شہر سکھر میں 43 سالہ تجربے کار
1: ہومیو ڈاکٹر آگا لیاقت علی خان پٹھان
0: DHMS سندھ
1: RHMP اسلام آباد
0: سینئر

خان سمیت سجی دنیا میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش ہے جذبے سے ملائی پہ ملے سطح ابراہیم اللہ جی راہ میں جانور کی قربانی کو سلسلہ بھی داری صدر مملکت آصف علی زرداری نواب شاہ میں عید نماز ادا کی وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں عید کی قربانی کو سلسلہ بھی داری

سبق دی تھی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جی قربانی مسلمانن جے لائے مشعل راہ ہے قربانی رگو مذہبی فرض نہ پر مکمل اخلاقی پیغام ہے وزیر اعظم شہباز شریف چوہدری ان الاذہ سنت ابراہیمی قربانی خدا جے عطاں جو درس دے تھی اعلی مقصد جے لائے جان فائشوں اے مفاد قربان کرن ایمان جو مہرا ہے قربانی جو جب وہ انسانیت اثار ذمہ واری جو احساس دیارے تو وفاقی گھر وزیر محسن نقوی بھی آیا صادق اے بین پارا بھی قوم کے عید جو بدھائیں

0: فیلڈ مارشل سجاد حسن منیر، ایئر چیف اینڈ نیول چیف جو قوم کے عید الاضحیٰ جو واعدہ آئی ایس پی آر چوڑا ہے ہتھیار بند فوج ملک میں مستقل امن خوشحالی قومی ایکج لائے دعاگو ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی ایمان یکجہتی کی علامت ہے۔ پاک فوج ملکی خود مختاری علاقائی سلامتی کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: میرے ہاتھ میں پھول ہے کوئی اسلحہ تو نہیں، میرے ہاتھ میں پھول ہے کوئی اسلحہ تو نہیں، میں آپ کو عید مبارک کہہ دوں کوئی مسئلہ تو نہیں۔
3: ہاں جی نا، کوئی مسئلہ نہیں۔
2: ہیلو جی، میں آپ کی آجے صدرہ مسکان
3: اور میں ہوں آپ کا رضوان الحق۔
2: جی لاڑکانا ایف ایم 88.8 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کو عید

0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
1: ادا شاہ گالا ڈاڈو پریشان پیو لگی، بھاؤ چھا کیا، بن سالن کا امڑ پتھرن جے مرض میں مبتلا ہے، ڈاکٹر آپریشن جو چون تھا، گری فیس جو بدھی ہر دفعے مایوس تھی موٹی ایندو آیا۔
2: بھاؤ مایوس نہ تھی، اج ماں تو کے اللہ وارن انسانن جو دس تھو جا، جن پانجی امڑ جے نالے تے اک خیراتی ادارو ممتاز ویلفیئر کھولیو ہے، جے میں مریضن جی چکاس آپریشن مفت میں کن تھا۔
1: جی ہاں، با اخلاق، با کردار، انسان دوست، اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی عباسی سندس گھر واری ڈاکٹر رینا ساجد عباسی ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس یورولوجی جی ڈگری اللہ پاک جی راہ میں وقف کرے چھڑی ہے۔ اتے گردے مسانے میں پتھری، کینسر، انفیکشن، پیشاب میں جلن رکاوٹ، بے اولادی ودود جو آپریشن جدید اوزارن مشینن سا لیزر ذریعے انڈوسکوپک اوپن آپریشن کیا وجے تو، یاد رکھندا روزانہ چکاس الٹرا ساؤنڈ فری میں کیا وجے تو، جن میں آپریشن کے کیس جی فیس نہ ورتی ویندی، بس آپریشن جو بھی تھوڑو خرچ مثلاً دوان کمرے جی فیس مریض پان ڈیندا۔ ڈاکٹر ساجد عباسی ڈاکٹر رینا ساجد عباسی ویہن جو ہند ممتاز ویلفیئر کلینک النساء میڈیکل سینٹر سٹی چوک سچل کالونی لاڑکانو، ٹائم روزانہ شام جو 4 بجے کا رات جو 8 بجے تائیں، آچر تے صبح جو 12 بجے کا شام جو 4 بجے تائیں۔ رابطے کے لیے مسلم عباسی موبائل نمبر 0334224189۔

0: جناب صبح کی محفل پروگرام اسپیشل پروگرام ہے جناب جو کہ آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ایشین بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے عید کی خوشیوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں. اور آپ جناب مجھے بتائیے ذرا کہاں کہاں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں, کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں, عید کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر آپ عید کے موقع پر جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے نا ہم پروگرام کے دوسرے گھنٹے میں آ چکے ہیں, وقت اتنا تیزی سے گزرتا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا, اور آج تو کچھ زیادہ ہی جلدی گزر رہا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہے سر رضوان بھی موجود ہیں, اور وہ ذرا آپ لوگوں کی کالز لینے کے چکر میں ہیں کہ بھائی کالز لی جائے لسنرز کی,
1: اور اللہ کرے کہ کال شامل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. موبائل کا جو میں موڈ دیکھ رہا ہوں تو وہ تھوڑا سا خراب لگ رہا ہے.
0: نہیں نہیں,
1: خواتین و حضرات, آج عید قربان ہے, بقرہ عید ہے, عید الاضحیٰ ہے, جو بھی نام آپ اس کو دے دیں, تو خوشیوں بھرا دن ہے, تو گال بٹھائے گی انشاءاللہ. میں نے جو وہ پورا بنا کے رکھا تھا کہ ہم اپنے کالر سے سننے والوں سے بات کریں گے کال پہ, تو اللہ کرے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. خواتین و حضرات, تمہاں کے عید جو لکھ لکھ مبارک ہو جن بابا, گوشت کھاؤ تو تھوڑو
0: ہلکو رکھ دو.

0: اوکے جناب، سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس، اور آپ سن رہے ہیں جناب عید کی محفل. پروگرام اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. سو یہاں پر یہ اسپیشل پروگرام ہے عید کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو، میرپور خاص مٹیاری، سکرن مہراپور، ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. اوکے سو پروگرام کی جو ہے نا وہ لاسٹ لنک آ چکی ہے، اور یہاں پر پتہ ہی نہیں چلا اتنا تیزی سے وقت گزر گیا، جلدی گزر گیا نا،
1: پتہ نہیں پڑا بابا.
0: تاں ویسے الائی چھا سوچو پیا مت آگے سوچن جے سمندر ما کڈی آیا. ہاں
1: بڑی مہربانی یار، تم تار موکلی اچھلی مجھے
0: سوچن جے سمندر ما کڈی آیا.
1: بس مہربانی واقعی ماں
0: الائی کرے.
1: چلو خواتین آزاد، ایک مرتبہ پھر تمام سننے والوں کا ہم اپنی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. 2:41 ہو چکے ہیں، اور آج عید کا
0: پہلا دن
1: ہے، اور عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید ہے، بقرہ عید ہے، گائے کی عید ہے. تو کھانے پینے میں تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا اور ہمارا ساتھ دیجیے گا. آپ تھوڑے سے یہ میسج اور کمنٹس نپٹائیں تو میں اپنا موبائل اٹھاؤں.
0: نادیا ہو کیا؟ جی جی کرتی رہتی ہو. سوچ رہی تھی اسٹارٹ کہاں سے کروں، پینل کی جانے باتیں تو آپ کی کچھ میسجز ہیں، اور یہ ہماری ساتھی عزادار احمد فرام لاڑکانہ کہتے میں اور میرے ساتھ ہیں میرے ابو غلام نبی خاص کے لیے شو. ماشاء اللہ آپ کا لاجواب ہے سدرا، آپ کو اور رضوان صاحب کو. سدرا کوئی سانگ تو سنائے ممتاز مولائی کا. چلیں جی بالکل ممتاز مولائی لگانے کی کوشش کریں گے. آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. اور شونی کہتی ہیں آپ ہی جان میں آ گئی، آپ ہی آج میں اپنی مما جان کے ساتھ کچن میں آپ کا شو سن رہی ہوں، اور میری مما کی طرف سے آپ کو بکرا عید، آپ کو بھی میری جان. اور
1: کیا بنایا ہے بھائی؟
0: ہاں یہ بتائیں ذرا شونی جلدی جلدی سے.
1: بھوک
0: لگی ہے.
1: اچھا کیا بنایا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں بھیج دو. مما ابھی تک کچن میں ہو صبح سے؟
0: ہاں نہیں، یہ دوپہر کا کھانا بن رہا ہے.
1: مما اتنے مہمان آئے کیا
0: ابھی تک کچن میں؟
1: اتنے مہمان نواز ہو مما.
0: مما کی مما کوٹھے نال مما کی برو نہ لگن ہوندو
1: نہ مونجی نہ شونی جی مما.
0: بالکل گڈ. حاجی غلام خاص کے لیے لگجنڈو مری خان قربان خاص کے لیے ہمارے ساتھ شو نائس سے آپ کا عید مبارک، آپ کو بھی عید مبارک ہو. ندلی کہتی ہیں سر رضوان آپ میرا کھانا کھا لیں کیونکہ میں گوشت نہیں کھاتی. ڈسو ڈسو ندا ماشاء اللہ کیڑی بھلی اتو. چلو ندا تما جلدی جلدی پانچ مانی پیک کرے کہ جت موکلے چڈیو اصانے.

0: چاچا
1: نانو
0: بھی نیو
1: بڑا
0: ڈاڈو اڑی گال نہ الحمد للہ الحمد للہ عید گزرے پی کی پی گزرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگے ننڈا ہوں چاہ حج والی عید تھی اچے حج حج اللہ سائیں حج کرائی دعا کجو حج تو نہ کہ یا رب
1: العالمین
0: آصف چاچڑ صاحب بس بے دفعے تاں حال حال تھی ان شاء اللہ تعالیٰ مہربانی ادا ہاں وقت الائی گھٹ ہاں
2: فرزانہ
0: بہار جو گانو ڈیڈیکیٹ کرداسی اسانجو
2: ڈاہنی
0: صاحب تو ڈاہنی صاحب اساں کے حکم دنو ہوئے جونے جی صاحب اساں کے عرض کیو
2: جی بالکل فرزانہ بہار جو گانو بدو
0: فرزانہ بہار جے گانے جی اساں کے جو واقعی مجھے لگتا کدی کدی غلام حیدر ڈاہنی صاحب سمجھی ونو بس غلام حیدر ڈاہنی صاحب اساں کے حکم دنو ہوئے تو فرزانہ بہار جو گانو بدھائیں چاچے جونے جی صاحب کے نالے کرداسی اساں
2: کرتے فیروز بھائی یاد آ جاتے
0: الہی سریلی فنکار ہے فرزانہ.

0: جناب خواتین آزاد دل لگندی آ تو سکون دا
1: تباہ
0: تھیندو یا یہ تو من گال ہی نہ مانو چوندو ما دریا میں ٹپو جان تو بڈندو ما ای بڈندے تے صحیح انڈرسٹوڈ گال ہے نا سو سکون دا تباہ تھیندو نا آخری کال وٹھو السلام علیکم السلام علیکم
1: اچھا ندا ویسے کہہ رہی ہے کہ ہاں رضوان صاحب کافی اچھے ہیں اور وہ کچہری بھی اچھی کرتے ہیں یا حقیقت
0: ہے
1: اچھا ہی ایس ایس اگر موجود آہن ہکڑو منٹ جائی میسیجز ان کی پڑھی بیٹھوں تھا میرے ہاتھ میں پھول ہے کوئی اسلحہ تو نہیں میں تم سب کو عید مبارک دیتا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں
0: مسئلہ ہے کون ہے یہ
1: لاڑکانہ سے عمران علی بروئی

نیویارک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی بحرینی پردہ وزیر سے ملاقات پردہ وزارت ترجمان طاہر حسین اندراج موجب پاکستان بحرین وچ میں بحیرہ لاگاپا وادی مضبوط بنانے سے اتفاق کر رہے واپاس گرفتاری معاشی شعبوں میں سہکار ودھانے سے خیال کی ڈے وٹائیں علاقائی صورتحال سمیت گڈ قومن میں سہکار سے گالوں کئی ہوئی بنی ملکن مختلف شعبوں میں بھائیواری ودھانے جو عزم بڑھ جائے ایران خود مختاری کے تحفظ میں تھوڑا بھی نکی وائد ہے جنگ کے خاتمے کے لیے بابا کار فریم ورک تین پہنچنے کے لیے تیار آئے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کی قطری امیر شیخ تمیم بن حمدر ثانی سے فون پہ رابطے دوران گال بول مسعود پزیشکیان جب ایران گالے کے رستے سے پانچ اخلاق عزم کی ثابت کرو وقت اچھی رہا ہے تو بھی دور بھی راز کو ظاہر کرے گالے کے رستے سے پانچ اخلاق عزم کی ثابت کرو وقت اچھی رہا ہے تو بھی دور بھی راز کو ظاہر کرے ایران جنگ بابت امریکی صدر کابینہ جو غیر معمولی اجلاس سدائے ورتو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چواد ایران بابت گالن جلائے کابینہ جو اجلاس وائٹ ہاؤس میں تھیوں امریکی میڈیا موجب اجلاس میں ایران سے گالن بابت اہم فیصلہ امکان ہے استعفی ڈن ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبرٹ میں اجلاس میں شریک تھیں چینی پردہ وزیر وانگ یی چیو ہے تو ایران تکرار میں شامل دھری جنگ بندی برقرار رکھن دوں دھری وچولو رستو اختیار کرتے گال جاری رکھن پرانا مسئلہ ایک رات میں حل نہ کر سکن گالن کے اگتے بدائیدڑ ہر قدم امیدوں پیدا کرو ہے تکرار جترو جلد

0: کافی کریم جو گالو افغان کا سوائے کچھ نہ ہیں تے کافی مشاورت نہ ہیں کئی بھائی کراچی سندھ جو حصہ ہے ہمیشہ رہندو سینئر صوبائی ودیر سدی اللہ میں مجھو آئے کچھ نہ ہیں تے کافی مشاورت نہ ہیں کئی بھائی کراچی سندھ جو حصہ ہے ہمیشہ رہ مقصد بڑو جذبہ ہے اختلاف سارے قوم کے ایک جو مظاہرہ کرن گھجے گیس اور بجلی کے مسئلے تے داہوں کرے تھکڑی پیا ہوں پر کھیت بھی بدھنے کے لیے تیار نہ ہے پانی سسٹم میں موجود ہوں تمام کے بھی ملتا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی اے ایف ایم

اس عارضی فانی دنیا میں ہر شخص مہمان ہے، تو کوشش کریں کہ آپ زندگی ایسے جی آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو گڈ ورڈز میں یاد کیا جائے. اور میں اپنے تمام سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گی جو لوگ اپورٹ کر رہے تھے، جنہوں نے قربانی کا اہتمام کیا ہے، جنہیں

دین کے لیے ہوتی ہے، ان کا احساس کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو آپ نے بالکل بھی ان کے ساتھ نیگیٹو بیہیو نہیں کرنا. اگر کوئی آپ کے دروازے پر آیا ہے تو رب کی رضا کے لیے اسے سب سے اچھی اور بہترین جو ہے ٹریٹ کیجئے، اس کی ریسپیکٹ کیجئے. اور میں اپنے تمام سامعین کو

0: دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، خوشی سے رقص کرتی مسکراتی پر بہار عیدیں. ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو. جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جی گلنایا لے کر ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ. اور جناب ہم نے آج آپ سے پوچھا ہے کہ وہ کون سی اسپیشل ڈش ہے بکرا عید کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں اس سے زیادہ لذیذ جو ڈش ہے وہ کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ کوئی اس سے اچھی ڈش بنائے. اور یہ جو ڈش ہے نا یہ لاجواب بنتی ہے آپ کے یہاں. اور جناب پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133615688. آپ کی کالز کی جانب موو کریں گے، اپنے لسنر سے جاننا چاہیں گے ٹاپک کے حوالے سے ان کے دل کی بات. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. بھائی گلنا کیسے ہو؟ آپ کو پہلے جا کر بات کر رہا ہوں یار کا نام سے. آپ سنائے عید مبارک.
0: میں بہت اچھی ہے، آپ کو بھی بھائی عید مبارک. اور یہ بتائیے کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟
1: عید بہت اچھی گزر رہی ہے. آپ کا دونوں گھنٹہ پروگرام چلے گا لاچانا میں یا ایک گھنٹہ آج؟
0: یہ شاید عید کا دن ہے تو شاید کنفرم نہیں ہے، مجھے خود نہیں معلوم، میں نے معلوم ہی نہیں کیا.
1: اچھا میرے دوست سن رہے
0: جی
1: چاچو وفا سن رہے کٹور واپس علی دکھتی آپ کو سلام. آج آر سی ایم شو کرے گا؟ نہیں
0: آج تو نہیں، کل رات شاید ہوگا شو، کل رات 8 بجے کے بعد شاید.
1: آپ کی مہربانی، ان کو سلام آر سی مشتبہ ہوگی. سلام.
0: چلیے دونوں آر جے کی جانب سے آپ کو ڈھیروں ڈھیر عید کی مبارکیں. بہت فیملی کے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. میرا پروگرام تھا، میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب، ویلکم کہیں گے عید مبارک. کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کیسا گزر رہا ہے آپ کا عید کا دن؟ اچھا ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسی کون سی بکرا عید کی اسپیشل ڈش ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے یہاں جو یہ بہترین ڈش بنتی ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے اس کی یہ والی ڈش بہت بہترین بنائے؟
2: وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پسند تو ہے لیکن 70% باقی یہ ہے کہ ہر عید پہ ہمارے جو ڈش ہوتی ہے نا وہ بریانی ہوتی ہے.
0: اچھا آپ کے یہاں جو بریانی بنتی ہے وہ بہت لذیذ ہوتی ہے؟
2: ہر عید میں پلس میں اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں
0: جی،
2: باقی بریانی جو جینیئن ہوتی ہے وہ بریانی ہوتی ہے.
0: چلیں بریانی لورز ویسے ہی پاکستان میں بہت ہیں. بابو عدیل ابرو تھینک یو سو مچ، آپ کو عید مبارک. بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے.
2: ریکویسٹ ہے تھوڑا سا
0: جی،
2: دو لائن سناؤں آپ کو میں
0: جی پلیز، دو لائنز کیونکہ بریک قریب ہے.
2: بند آئے پر کوئی تو ڈورے ونا تو جو نہ ہی بری تکی اجام شورے ونا تو جو نہ ہی بری
0: بہت خوب جناب، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.
2: ہوگی
0: جی. اور جناب عید کی تیکھی تیکھی خوشیاں، بہت سے لوگ جو ہے وہ کوکنگ بھی کریں گے آج، اور بہت سے لوگوں نے پہلے سے پلانز بنائے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے یہ ڈش بھی بنانی ہے وہ ڈش بھی بنانی ہے. آپ کی کیا پلانز ہیں اس عید کو لے کر آپ سے جاننے کے لیے نیکسٹ کالر کو شامل پروگرام کریں گے. السلام علیکم.
3: السلام علیکم پیاری بینا.
0: وعلیکم السلام. ادا علی حسن کیسے ہیں آپ؟

0: نیویارک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرینی فدائی وزیر سے ملاقات فدائی وزارت ترجمان طاہر حسین انصاری بھی موجود پاکستان بحرین وچ میں بحیرہ نال لگاتار وڈیک مضبوط بنانے تے اتفاق بابا آس گرفتاری معاشی شعبوں میں ساکار ودھانے تے خیال کی دیوٹ علاقائی صورتحال سمیت گڈل قومن میں ساکار تے گالیوں پہ ہوں بنی بھائیواری ودھانے جو چینی فدائی وزیر وانگ جی چوائے تے ایران تکرار میں شامل دھریوں جنگ بندی برقرار رکھدیوں دھریوں وچوں دوست اختیار کرتے گالیوں جاری رکھن پرانا مسئلہ ایک رات میں حل نتھا کر سکجن گالیوں اگتے ودھائیندڑ ہر قدم ودھیک امیدوں پیدا کردو آئے تکرار جترو جلد ختم تھیندو اوترو ہی گھٹ دے جانی نقصان
1: ان جو نہ کوئی مسئلہ آیو ہے نہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سا ان جو ذکر کیا پاکستان پیپلز پارٹی اعتماد میں نہ وٹھنا تے نہ تبدیل پاس تھی سکے مخالفت ہے سپا نندا تھے جو تھا ایک دو مشان سرکار جو خرچ ودی تو انتظار جو منشور جو ہیں ان سن تو ان منشور کے سٹم تو ہکڑی گال ہے پر ان کی ٹائم تھی کہ جی اب میں منشور جو جھوٹ وہ واپس اچھے جو آنے والی بجٹ ہے وہ مشکل بجٹ ہوگی ایران والی جنگ ایران اور امریکہ اور اسرائیل والی جو جنگ ہے مہنگائی بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے ٹائم بھی اٹھانی پڑے گی لیکن ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا وفاق کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے
0: نہ کہ صوبے کی گال تھی ہے نہ وری کہ شہر کے دھار کرنے کی گال تھی پیپلز پارٹی کے راستے کا سوائے اصل میں مقاب ترمیم پاس نہ تھی سکے مراد علی شاہ جی ابانے کو دعوا مراد علی شاہ جو موجودہ حالت سبب بجٹ تمام گھڑی دکھی ہوئی نے پگاروں میں کیتری وعدہ کرے فیصلہ وفاق سے گالائے کردی کوشش آئے تو غریب عوام سے بار گھٹ پوے کراچی سندھ جو حصہ ہے ہمیشہ رہند ہو سینئر صبح وزیر سرجری نام میمن جی اٹھن جام میڈیا سے گال سرجری نارے جو مقصد ہے اختلاف کے اے کے جو مظاہرے کے مسئلے سے داؤں بدھنے لائ تیار ہے موجود ہوں تو عوام کے بھی ملن
2: کرائے سیا خبر پے تو کماری کافی کیسز کچھ ڈی بہرٹی تھی نیانی ریاست کمیونٹی ہتھیار کے ان جو حق ملا لٹرلی ماں ہی سوال یا نشان ہے ادن سے اصل آیا تم ڈسو عید جو ڈی معصوم نیانی کے وٹی کرے پہنتی ہے ہی معصوم نیانی ان کے دل میں احساس ہے مجھے وقت یہ ہے تو میڑ دی عوام پاکستان آواز اتارے سکا تھی اتاریم مجھے فرض ہی کرے گیا نالے کروں تھا گھر کروں تھا تو جلد بازیاب کر

ویلکم کریں گے اپنے تمام سامعین کو جی ایم میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آن ایئر ہے نمکین عید کی تیکھی خوشیاں. سامعین, آج ہم مسلمان عید الاضحیٰ کا تہوار سیلیبریٹ کر رہے ہیں. عید الاضحیٰ ذوالحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے. اس دن مسلمان کعبۃ اللہ کا حج بھی کرتے ہیں. مسلمان لوگوں نے دور جاہلیت میں سال میں دو دن کھیل کود کے لیے مقرر کر رکھے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف فرمایا, اللہ تعالیٰ سے بہتر دو دنوں پہلا عید الاضحیٰ. سامعین, عید الاضحیٰ 10 ذوالحج کو منایا جاتا ہے. یہ دونوں عیدوں میں افضل عید ہے. حج کے مکمل ہونے کے بعد آتی ہے. جب مسلمان حج مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. اس لیے حج کی تکمیل میں وقوف عرفہ پر ہوتی ہے, جو حج کا ایک عظیم رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ آزادی کا دن, تعالیٰ ہر شخص کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. عرفان آزادی رین دی سب سے افضل بہتر دل نہر اظہر وہ حج اکبر والا ہے. والے وسلم کا فرمان اعلی ترین دن ہے, یہ حج اکبر والا دن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران

سامعین, اگر ہم بات کریں عید القربان کے اس دن کی خصوصیت کے حوالے سے, تو اس دن نعیم علیہ السلام کے لیے اس حضرت ابراہیم جنہیں خلیل اللہ کو حکم ہوا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی پیش کرنے کا, ان کو حکم صادر ہوا اللہ کی جام کو جو ہے وہ قربان لے کر جو ہے ذرا اپنے آپ پر رکھ کے سوچئے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو والدین کو کتنی پیاری ہوتی ہے, لیکن یہاں واقعہ ہے وہ سب سے افضل ہے اور اس میں کوئی ہیل و حجت ہونی نہیں چاہیے, بس لبیک کہنا چاہیے, رب کائنات کے حکم پہ حاضر ہو جانا چاہیے, امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو جناب حضرت گاہ کی جانب کی گردن پر چھری پھیرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایک مینڈھے کو بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے بدلے اس کی قربانی دی اپنے حساب سے, وہ جو ہے اس اپنے پیارے لاڈلے کے گلے پر چھری پھیر چکے تھے, ان کے حساب سے وہ اپنے بیٹے کو قربان کر چکے ہیں. جب انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ جو ہے چھری پھیر رہے تھے, آنکھیں کھولی تو دیکھا ان کا بیٹا جو ہے وہ رب کے حکم سے ایک جانب تھا. حکم جو ہے وہ سب سے افضل جو ہے.

0: عید الاضحیٰ کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. رب جلیل سے دعا ہے یہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام لے کر آئے. تمام سامعین کو تیکھی نمکین عید الاضحیٰ مبارک.
1: اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک.
2: اورجیت مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو.
3: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 بجے کھا شام 4 بجے تائیں خادید جسنی کم کا پاسو کریو. بارن بزرگن ای بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودیک پانی پیو ای محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک ای سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون پیش کیا ویو.
4: جو مڑس ہر وقت کم سے لگل ہوں اسپرے پمپ وٹی آیا پر خراب تھی پی وے ادی بکتا وری مجھے سہرے وٹ سہراب ٹوکا مشین آئی اسپرے پمپ ہو جے کو ان مجھے مڑس کے ڈنو ہو جے کو مجھے مڑس سالن کا استعمال کر رہے ہے. اکل کا کم وٹ ادا منظور کے چو تو پانچ گھر جو سوچے سہراب ٹوکا مشین تھی اچے.
5: گزرل 60 سال کا پاکستان میں سہراب ٹوکا مشین اسپرے پمپ پہنجے معیار مضبوطی پائیداری کے کرے مشہور ہے. جے کے رجسٹریشن نمبر 5771 گورنمنٹ آف پاکستان کا رجسٹرڈ ہے. سہراب ٹوکا مشین سہراب ہینڈ اسپرے کا علاوہ ہانے سہراب بیٹری انجن وارو اسپرے پمپ پن دستیاب ہے. سہراب ٹوکا مشین سہراب اسپرے پمپ پہلوان جے مونوگرام وارو پہنجے ویجھے ڈیلر کا طلب کریو.
6: محمد عمر بگھیو ٹرسٹ ہاسپٹل جہاں ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر کی زیر نگرانی مناسب فیس پر مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. چکل سہولیات مفت ایمبولینس سروس انسانیت کی خدمت ہمارا مقصد. ایڈریس محمد عمر بگھیو ٹرسٹ ہاسپٹل میروا روڈ نزد ڈسٹرکٹ جیل ڈیفینس سٹی میرپور خاص. مزید معلومات کے لیے 03414-29824.
7: آپ کے شہر میرپور خاص میں پروفیسر ڈاکٹر محمد خان پہوڑ ایم بی بی ایس 1 بجے او پی ڈی کرتے ہیں. ایڈریس محمد میڈیکل کالج و ہسپتال میرپور خاص. رابطے کے لیے فون نمبر 02338216933.
8: آنکھوں کے اور سرجن ڈاکٹر اسرار محمد حیات خان سفید موتی کا آپریشن بذریعہ لیزر فیکو کالے پانی کا علاج اور آپریشن پردوں کی بیماریوں کا علاج اور آنکھوں کی دیگر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. روزانہ صبح 10 بجے سے 1 بجے تک شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک اتوار تعطیل ہے اور جمعے کو آپریشن کیے جاتے ہیں. ایڈریس سرجن ڈاکٹر اسلم محمد حیات خان لیزر آنکھوں کا اسپتال سر سید روڈ غریب آباد میرپور خاص. فون نمبر 03032617077.
9: عید مبارک. عید مبارک. اساں عید دل اضحیٰ کے پر مسرت موقع تے خان صاحب دین محمد جنے جو صاحب جے گوٹھ جی جنے جو برادری ہائے ملک

آگ تو پائے گی عید کیسے منائی جائے؟ اس نے کہا عید مناؤ گے اس نے کہا گے میں نے کہا تھے تقلید کیا کرتے تھے میری ہر بات کی تائید کیا کرتے تھے اب خدا جانے کہاں ان کے ٹھکانے ہیں جو میرے ساتھ کبھی عید کیا کرتے تھے. ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو. جی میرے خاص ایف ایم 88 ہے نمکین عید کی تیکھی خوشی مبارک اپنوں میں جو ہے شاد اسے عید مبارک اور نہیں ہے ہم جسے یاد مبارک اپنا تو کسی طور گزر جائے گا یہ دن تم جس سے ملو اس سے آج عید مبارک. آپ کے ایسے میسج کی جانب بھی موو کرتے ہیں. درد دل کہتی ہیں السلام علیکم گل کیسی ہو عید مبارک سیم ٹو یو آئی ایم گڈ. درد دل خوش آمدید کہیں گے آپ کو. درد دل نے لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیکھے سارے لیکن یقین رکھو

0: جی وعلیکم السلام.
1: اوکے ویلکم کہیں گے آپ کو جناب. کون بات کر رہا ہے دا؟ عید مبارک.
0: خیر مبارک باقی آپ کو اور ایس ایم کی پوری ٹیم کو ہماری طرف سے عید مبارک ہو.
1: تھینک یو ادا, بہت شکریہ سب کی طرف سے, ایف ایم والوں کی طرف سے, لسنرز کی طرف سے بھی. کیا کہیں گے سب سننے والوں
0: کو؟ میں اپنا تعارف کراتا چلوں, گوتی پنو خان پاور سے رستم علی پاور.
1: ویلکم کہیں گے, کیا کہیں گے ادا سب سننے والوں کو؟
0: سب کو عید مبارک کہیں گے, اور میں یہ کہوں گا کہ عید بکرا عید ہے, تھوڑا گوشت کم کھایا کرے.
1: ہاں جی, ہاتھ ہولا رکھیں تاکہ بیمار نہ ہو آپ لوگ.
0: گرمی ہے اور مسئلہ ہو جائے گا طبیعت کے ساتھ.
1: چلیں اپنا خیال رکھیے, آپ بھی ہاتھ ہولا رکھیے گا. اوکے تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. میں ہیلتھ کانشیس ہوں بہت زیادہ, اور اوور ایٹنگ تو ویسے ہی پرابلمس کا جو ہے گڑھ ہے, تو احتیاط اچھی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ پھر ڈاکٹرز کے یہاں بھاگے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: ہلو, السلام علیکم. سلام
1: جناب, ویلکم کہیں گے, عید مبارک. کون بات کر رہا ہے؟
2: سمیر بات کر رہا ہوں.
1: خوش آمدید کہیں گے ادا آپ کو, عید مبارک. کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟
2: سب سننے والوں سے کہیں گے
1: کیا کہیں گے؟
2: عید مبارک.
1: چلیں سب کی جانب سے بہت شکریہ آپ کو, آپ جو ہے شاملے پروگرام ہوئے. تھینک یو, زیادہ جو ہے آپ کو ہم زحمت نہیں دیں گے کیونکہ بریک کا وقت قریب قریب ہے. بریک کا پوئے اگین تواں کے جوائن کندا سی, تواں سبنی کے عید مبارک.

گڈ محمد طیب تھیبو سے حبیب اللہ تھیبو، آپ کا شو ویری نائس ہے، آپ کو جی ایف ایم 88 کی ساری ٹیم کو اور آل لسنرز کو مبارک ادا، سیم ٹو یو، تھینکس. اکثر کہتے ہیں واہ گل نائس پوئٹری عید کے حوالے سے گل، اوکے نہیں جی نہیں میک اپ نہیں، میک اپ بالکل بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میک اپ وضو کرتے ہیں پھر میک اپ سارا بہ جاتا ہے، کیا فائدہ. میک اپ نہیں کرتی ہوں میں اکثر، مجھے میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا عید والے دن کہ آپ جو تیاریاں میری پوچھتی ہیں تو اتنی گرمی کے موسم میں کون مطلب خاص تیاریاں

0: ذات اقسام ماشاء اللہ جب تیار ہوتی ہیں تو مطلب اچھا بھی لگتا ہے. لیکن عید الاضحیٰ والی جو عید ہوتی ہے نا, موسٹلی یہ ہماری جو خواتین ہیں نا ان کی زیادہ تر جو آئی تھنک کچن میں ہی گزرتی ہے, صحیح ہے نا؟ مرد حضرات پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے گوشت کٹوانا پھر بانٹنا, وہ بھی بزی ہوتے ہیں کاموں میں, اور خواتین جو ہے وہ کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں. جی کچھ کالز آپ کی لے لیتے ہیں. عید کی ڈھیروں ڈھیر مبارکیں آپ تمام سننے والوں کو جی ایف ایم 88 نیٹورک کی جانب سے, اور دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ندا, عید مبارک.
1: خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک ہو.
0: تھینک یو. کیسی گزری ہے آپ کی عید؟
1: بہت اچھی ماشاء اللہ سے الحمدللہ, بہت اچھی گزری.
0: اچھا کوئی کوکنگ کی اما کی ہیلپ کی آپ نے یا ساری تیار شدہ ڈشز کھانے میں ہی آپ کی عید گزر رہی ہے؟
1: میری عید تو تیار شدہ کھانے میں گزر رہی ہے.
0: یہ تو بڑی غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اما کی
1: بڑی بہن بنا رہی ہے نا.
0: نہیں آپ کی بھی تھوڑی بہت
1: چکن بنانا نہیں آتا نا, تو امی اور بڑی سسٹر وہ بناتی ہیں.
0: چلے یہ اچھا ہے کام سے جان چھڑانے کا کہ بھائی میرے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں ہوتا نا, سسٹر بہت مزے کا بناتی ہیں. یہ والا
1: مسکے لگا رہی ہوں کہ میرے حال میں کا میلا نہیں ہے, پھر وہ کہتے
0: ہاں وہ کہتی ہے کہ ہمارے حال پہ رحم کرو, بس تم رہنے ہی دو, تم بیٹھی رہو, ہم خود بنا لیں.

تو آخر عید ہے, عید منائی جائے گی. اور آپ سے ریکویسٹ ہے, شہر خاموشوں کا رخ ضرور کیجیے گا, جہاں آپ کے پیارے ہمیشہ کی نیند سوئے ہیں. ان کے بنا ہر تہوار بیکار ہے, ان کی یاد ہر موقع پہ ان کے ہونے کا احساس دلاتی ہے. قبرستان کا رخ ضرور کیجیے گا, وہاں آپ کے پیارے آپ کے منتظر ہیں. انہیں اپنی خوشیوں کے لمحات میں ہرگز نہ بھولیں, اور جو بھی ہو حت الامکان پڑھ کر انہیں اسال ثواب کیجیے. وہ اس شہر کے باسی ہیں جہاں ہم نے اور آپ نے جانا ہے, ہماری اور آپ کی آخری منزل بھی وہی ہے. تو ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز زندگی نے دیا ساتھ, کل دوپہر 3 بجے گوئن ہونی ہے آپ سے ملاقات. ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا, کوشش کیجیے گا دسترخوان پہ ہاتھ ہولا رکھیں. مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے فرام باٹم آف مائی ہارٹ. دلی عید مبارک, شام بخیر, اللہ.

فیلڈ مارشل سید آصم علی ریدو الازا بلوچستان کے ضلع سوپ میں اگے مورچے سے مختر جوانوں سے گڈ ملائی ملک کی سلامتی خوشحالی لائے خاص دعاؤں فیلڈ مارشل سید آصم نے دشمن کے ناپاک ارادن کے ہر قیمت سے ناکام بنائی بھارتی سرپرستی میں تھیڈر دہشتگردی برداشت یوگی نہ دہشتگردی جو گتلانو کاروائیوں قوم کے حوصلے کے کمزور رتم کرے سکن بلوچستان کی عوام سے گڈی دہشتگردن جو آخری حد تائیں پیچھو جاری رہو آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل جوانوں سے گڈ عید نماز پڑھی کھین وادھائیں ڈنوں جوانوں کے جذبے کی سارا فیلڈ مارشل شہیدن کی یادگار سے حاضری بھی بھری سندھ سمیت سمورے ملک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش ہے جذبے سے ملائی پی وجے اسلام آباد کراچی لاہور پشاور کوئٹہ سمیت ملک کے نٹن وڈن شہر میں عید نماز کے مڑاکن دوران سندھ

میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش اور جذبے سے منائی گئی ہے. اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے نٹن وڈن شہروں میں عید نماز سے ملا کر سنت ابراہیمی تحت جانوروں کی قربانی جوش سے چھوڑ جاری. صدر اعظم کی سرکاری نواز شاہ میں عید نماز ادا گئی. وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں عید نماز پڑھی. عید نماز سے ملا کر دوران سندھ سمیت سمورے ملک کی خوشحالی اسلام کے لائق گاؤں. جے ٹی نیوز طرفا عالم اسلام کے عید

عقیدی حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے. اسی لیے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی, آخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. یعنی واپس تو آنا ہے, پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. یاد رکھیے, والدین کے ساتھ نیکی کرنا بہترین عمل ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل, قال الصلاة لوقتها وبر الوالدین ثم الجہاد فی سبیل اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یعنی اللہ کا حق, پھر حقوق العباد میں والدین کا حق, اور پھر اللہ کے دین کی خدمت. کیونکہ جس کا تعلق اللہ تعالی سے ہی درست نہیں, وہ اللہ کے دین کی کیا خدمت کرے گا؟ اور جس نے اپنے گھر میں فساد اور بگاڑ پیدا کر رکھا ہے, اس کے اپنے والدین کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہیں, اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہیں, تو وہ کس قسم کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ اس کا دین پڑھنا اور پڑھانا اور دین کے لیے قربانیاں کرنا, پھر وہ محل نظر ہے. کیونکہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے کے بعد دوسری, اور دوسری کے بعد تیسری آتی ہے. اگر آپ زمین سے تیسری سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے, اس کام میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کی باقی نیکیاں بھی اپنی جگہ پر فٹ نہیں بیٹھیں گی, کیونکہ آپ ہر ایک کی نظر میں ایک ناپس ہوں گے. اگر آپ کی نماز ہی درست نہیں ہے, آپ وقت پر نماز ہی نہیں پڑھتے, آپ والدین کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش نہیں آتے, ان کی اذیتیں ہی برداشت نہیں کر سکتے اور ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں اور برے کلمات دوسروں کے سامنے ادا کرتے ہیں, پھر آپ کی نیکی کیا نیکی ہے, کہاں کی نیکی ہے؟ اور یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سارے حالات اچھے ہوں تو پھر ہم وقت پہ نماز پڑھیں, یا ہمارے والدین ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوں تو پھر ہم ان کے ساتھ اچھے ہوں تو یہ نیک سلوک ہے. نہیں, آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں. یعنی جب یہ 2 اسٹرینتھس آپ کی ہوتی ہیں کہ آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہے, بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہے, تو پھر آپ یکسوئی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ دین کی خدمت کر سکتے ہیں, دین کے راستے میں نکل سکتے ہیں. ورنہ آپ دین کا کام بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتے. یہاں پر بر الوالدین کا لفظ استعمال ہوا ہے. بر کا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پر نیکی, ایک ہوتا ہے عام نیکی اور ایک ہوتا ہے بڑی نیکی. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جس قدر ممکن ہو والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا, اور جس قدر ممکن ہو ان کی تکلیف دور کرنا, خواہ وہ دنیا کی تکلیفیں ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ والدین نے اپنے دین میں کوئی کمی کی چکے ہیں, آگے کسی مشکل میں نہ ہوں. کبھی خواب میں آ جاتے ہیں ایسی مشکل میں, کبھی کسی اور طرح آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ والدین آگے شاید کسی پرابلم میں ہیں, تو ایسے میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا, یہ تمام چیزیں بر الوالدین میں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. علماء کہتے ہیں

انسانوں میں سے شکر اور حسن سلوک کے حقدار، جن کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ کیا جائے، جن کے ساتھ احسان کرنے کو اللہ نے اپنی عبادت اور اطاعت اور ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا، وہ والدین ہیں. احسان کئی ایک اقسام ہیں، یعنی زندگی میں ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو تحفے تحائف دینا، ان سے دل لگی کرنا، جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کا کسی کی طرف بہت جھکاؤ ہوتا ہے تو ہمیں اس سے جیلسی ہونے لگتی کہ ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم نے اس کی تعریف کرے تاکہ ماں باپ کا اور اس بات کا اظہار کرنا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو خوش سے خوش ہو. مقامات الگ ہو سکتے ہیں، کوئی کمانے پہ، یہ آپ کو خود معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کے لیے خوشی کی، خوشخبری کی بات کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین اگر آتے ہیں آپ کے پاس تو ان کے لیے جگہ کشادہ کام اچھا کرنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کی باتوں کو نہ کاٹنا، ان کے ساتھ طنز و تشنیع کے لہجانہ دعائیں کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی والدہ کے بعد جیسے خالہ ہوتی ہیں، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ ماں کے ساتھ اس کی بہنیں بھی بچوں کی تعلیم تربیت میں، یا باپ کی بہنیں پپی وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ تعلیم و تربیت میں بچوں کے ایک بڑا رول ادا کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور پھر یہ ہے کہ والدین اگر مسلم نہ بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ عاجزی کا، احترام کا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. اور اس کے الٹ دو چیزیں ہیں، کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، بد اخلاقی برتی جائے، ان کا دل دکھایا جائے، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا کوئی بھی معاملہ کیا جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا اللہ نے. یہ والدین کی نافرمانی یا عقوق کیا ہوتی ہے، ان کا حق مارنا کیا ہوتا ہے؟ اس پر علماء کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، یعنی اولاد کا ہر وہ کام جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، ہر وہ چیز جس کے سبب والدین کو نفسیاتی طور پر، نفسانی طور پر یا جسمانی طور پر دکھ پہنچے، یعنی کسی بھی طرح آپ ان کو ٹارچر کریں، فزیکلی کریں یا ویسے ان کے ساتھ کوئی بات ایسی کریں، یا اپنی زندگی میں کوئی ایسے مسائل کھڑے کر لیں کہ والدین تکلیف میں ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم جب ان کے پاس ہوتے ہیں جب تو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ان کا بھی کوئی حق ہے. عموماً بچوں کا اور ینگسٹر کا یہ حال ہوتا ہے، اور اس وقت بھی وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ماں باپ کو پسند نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی تکلیف دہ چیز کہ میاں بیوی کی آپس کی لڑائی کی ہر خبر ماں باپ کو سنانا، اپنے گھر کی تنگی تکلیف کی ہر بات ماں باپ تک پہنچانا، جاب چلی گئی ہے وہ تکلیف کی بات سنانا، بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے، فلاں بچے نے یہ کر دیا، یعنی جب بات کریں ان کو کوئی نہ کوئی بری خبر ہی سنائے. ویسے دنوں مہینوں بات نہ کرنا، ان کی خبر نہ لینا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں. ہاں کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو پھر جھٹ سے فون کھڑکا دینا اور ان کو بتانا کہ ہم کس تکلیف میں ہیں. تو ایسی باتیں بہت زیادہ ماں باپ سے نہیں کرنی چاہیے جو ان کے لیے اذیت کا باعث ہوں. آپ انہیں خوش کر سکتے کر دیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے تو خاموش رہیے، خاموشی زیادہ بہتر ہے. تو اذیت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، دونوں ہی عقوق میں شمار ہوتے ہیں، اور عقوق جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں عقوق سے مراد ہے اولاد کی طرف سے والدین کو اذیت پہنچے، خواہ وہ قول سے ہو یا فعل سے ہو، الا یہ کہ وہ شرک یا نافرمانی کی بات ہو. تو والدین کے ساتھ احسان اور نافرمانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ جو بالوالدین احسان ہے نا، تو یہ احسان جب ہی ہوگا جب آپ ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی بات مانتے رہیں، الا یہ کہ کوئی حرام یا غلط کام کا وہ حکم دے. اور آپ دیکھیے یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ وہ عدل و انصاف کا دین بھی ہے، کہ جس نے آپ پر سب سے زیادہ انویسٹ کیا ہے. ماں باپ صرف مال نہیں خرچ کرتے ہم پر، بلکہ اپنا وقت، اپنی خوشی، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنے لیے دعائیں چھوڑ کے آپ کے لیے زیادہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ بچوں کو بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں. یعنی کہ ایک باشعور انسان، ایک سمجھدار انسان، ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو محسن کا احسان مانے. جس نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے احسان کو اکنالج کرے کہ ہاں واقعی آپ کا ہم پر احسان ہے. اور ماں باپ سے

پڑھ کر کون احسان کرتا ہے؟ اور پھر عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کہاں کیا بنتی ہے، اور میں کہاں کس کا کیا حق ادا کروں. کیونکہ اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو جو لوگ باشعور ہوتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے حقوق پہچانتے ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں، انہیں پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے، ہر انسان کا اپنا گھر سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اور یہ تربیت ماں باپ سے شروع ہوتی ہے اور یہاں سے پھر سارے معاشرے تک پھیلتی ہے. تو جہاں جہاں ہماری زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہے، وہ ہمیں درست کر لینی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تو پکا وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے. یعنی اس پہ ایک طرح سے عہد لیا گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، یعنی پکا پکا وعدہ کرو کہ یہ کام کرو گے. اور والدین سے اس نے سلوک جو ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، اس کا اللہ نے مجھے حکم دیا، نیز یہ کہ اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. تو یاد رکھیے، والدین میں سے پھر ماں کا حق زیادہ ہے، اور ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اویس قرنی جو تھے، وہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس آتے تو پھر ان کی والدہ کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہ ہوتا. والدین اگرچہ اللہ کے نافرمان ہوں، والدین اگرچہ بد اخلاق ہوں، والدین اگرچہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں، پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. جیسے عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ جو تھے، وہ پکے مسلمان تھے اور اپنے والد کی گردن تک اڑانے کی اجازت مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ایک موقع پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ لا، نہیں تم اپنے والد کا گلا نہیں کاٹو گے، ولیکن بر ابا کا واحسن صحبتہ، اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. سبحان اللہ، یعنی ایسا کٹر دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اسی کا بیٹا چاہ رہا ہے کہ ختم کر دے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو روز روز کا. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جو ماں باپ انتہائی بد اخلاق اور آپ کے دین دشمن بن جائیں، ان کے ساتھ بھی اچھا کرو. مشرق والدہ کے ساتھ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ حسن سلوک کا حکم دیا، تو ان کے ساتھ حسن سلوک میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، ادب احترام ظاہری طور پر بھی، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کی خدمت کو لازم کرنا ہے، ان کی طرف غصے سے دیکھنا بھی نہیں، چاہے وہ ہم پہ غصے ہو رہے ہیں، ہمیں جواب میں غصے سے دیکھنے کا حق نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں، جس نے ماں باپ کو غصے سے دیکھا اس نے بھی نافرمانی کی. وہ بھی حقوق الوالدین، یعنی والدین کے سامنے کمتر غلام بن کے آؤ. اور یہاں تک ادب آداب سکھائے گئے. ابن عباس کہتے ہیں، والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑو کہ ان پہ گرد و غبار نہ چلا جائے. کیا ادب سکھایا گیا، یعنی ایسی کوئی حرکت نہیں کرو. بعض وقت کیا ہوتا ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ان کا بستر جھاڑ رہے ہیں، صفائیاں شروع کر دی اور کام کیے جس سے ان کو اذیت پہنچے، تو اس سے بھی روکا گیا ہے. پھر ایسے کام کرنے چاہیے کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں، کہیں بد دعا نہ نکل جائے، کیونکہ وہ پوری ہو جائے گی اور دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. پھر اسی طرح ان کو رلانا نہیں چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت کی بیعت کرنے ہوں. آپ نے کہا، نہیں، واپس جاؤ، جیسے رلا کے آئے ہو ایسے ہنساؤ. پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہوگی، کیونکہ والدین کو فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور ان سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں، کئی حرام کام ہو جاتے ہیں، کئی گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو چور ہوتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ برے برے کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بھی اولادیں ہوتی ہیں. اب وہ اولادیں ماں باپ کی وجہ سے بدنام بھی ہوتی ہیں، پریشان بھی ہوتی ہیں. تو ایسے میں بھی والدین کو اگر مدد کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے کسی چیز کی، تو جائز کاموں میں وہ ان کا ساتھ دیں. اور اگر فوت ہو جائیں کسی کے بھی والدین، تو سب سے زیادہ حسن سلوک کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، ان کے لیے دعائیں کرنا، خود نیک بننا.
تاکہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ بچوں کی دعائیں والدین کے لیے, ولد صالح نیک اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے قبول ہوتی ہے. تو والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کر لینی چاہیے. نماز میں آپ دیکھیں ربنا اغفر لی ولی والدی, تو پڑھتے ہیں اس کو شعور سے پڑھیں. سجدوں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھیں, ان کے لیے استغفار کریں. جنت میں اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے, وہ پوچھتا ہے میرے رب یہ درجے کہاں سے, تو بتایا جاتا ہے یہ تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے, تیرے بچوں نے تیرے لیے بخشش مانگی تھی تو یہاں تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے. ان کی طرف سے صدقہ کرنا, جب آپ اپنے لیے صدقہ کر رہے ہیں ان کی نیت کر لیجئے ساتھ, اماؤنٹ وہی ہوگی, اجر آپ کو بھی ملے گا ان کو بھی مل جائے گا. کسی بھی پروجیکٹ میں آپ حصہ ڈالتے ہیں, دین دنیا کے کوئی بھی نیکی کے کام میں, تو اس میں بس نیت تو دل میں ہوتی ہے نا, کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لکھے رسید پہ یہ فلاں کی طرف سے اور فلاں کی طرف سے, سارے محلے کی طرف سے نام نہیں لکھوائے جا سکتے. آپ بس اپنے دل میں نیت کر لیں کوئی اماؤنٹ دینا ہے یا پیر کا کام. اسی طرح فوت ہو گئے اب قرضہ چکانا ہے یا ان کے روزے رکھنے ہیں یا ان کی زکات رہتی ہے یا ان کی طرف سے حج رہتا ہے, یہ سب بھی بہترین صلہ رحمی میں آتا ہے بر الوالدین میں. اگر انہوں نے کوئی نظر مانی تھی تو اس نظر کو پورا کرنا. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ساری نیکیاں پلٹ کر آپ کے اپنے اوپر آئیں گی, آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی, آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا, برکت ہوگی, آپ کے رزق میں برکت ہوگی, کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. لیکن ان کو ستانا اور ان کی نافرمانی جہاں حرام ہے وہاں کبیرہ گناہ ہے. ایسے شخص پہ لعنت کی گئی ہے جو والدین کی نافرمانی کرے یا ان کو گالی دے. کوئی اپنے والدین کو ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا, لیکن جب کوئی کسی کے والدین کو دیتا اور وہ پلٹ کے آپ کے والدین کو دیتے ہیں تو گویا آپ سبب بنے اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے کے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تین لوگوں کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی, ایک ان میں سے والدین کا نافرمان اور بد سلوک, اس کی تو نمازیں بھی قبول نہیں جب تک کہ وہ ان کے ساتھ احسان نہ کرے. اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے, اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو ان کے لیے دعا ضرور کرتے رہے, زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں دونوں صورتوں میں. اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی شکایت ہے, کسی قسم کا دل میں کوئی رنج ہے, کوئی ان کی بدسلوکی یاد ہے, کوئی کسی قسم کی ایسی چیز آپ کے دل میں کھٹکتی ہے, تو ان کے لیے دعا کرتے رہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اور نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہے, رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. اور رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ لیجیے, واصلح لی فی ذریتی, اللہ میری اولاد کو بھی اچھا کر دے, ان کی بھی اصلاح کر دے. انی تبت الیک, میں نے جو کمی کوتاہی ان کے حق میں کی میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا نیکی کا کام ہے صلہ رحمی, انسانوں کے حقوق میں, اچھے تعلقات میں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. خثم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صحابہ کے پاس بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ وہی ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول, کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان. کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی, یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص کو آپ نے بر الوالدین بتایا اور ایک کو صلہ رحمی. صلہ رحمی میں بر الوالدین شامل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے صلہ رحمی بر الوالدین سے الگ چیز نہیں ہے, اس میں ماں باپ سب سے پہلے آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سچویشن کو دیکھتے ہوئے کسی شخص کی کمزوری یا اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے لیے زیادہ اہم بات جو تھی وہ بتا دیا کرتے تھے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو خیر پہنچائی جائے اور جتنا ہو سکے ان سے شر اور تکلیف کو دور کیا جائے. یہ ہے عمومی طور پر صلہ رحمی, جتنا ہو سکے فائدہ پہنچا دیں اور جتنا ہو سکے ان کی تکلیفیں دور کر دیں. آپ جس قابل ہیں, یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کچھ خاندان چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں, انسان نہیں پورا آ سکتا بعض اوقات. تو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو
ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور ان سے حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ کبھی مال دے کر ان کی صلہ رحمی کی جائے, ان کی حاجتوں پر, ان کی ضروریات پر ان کی مدد کی جائے, کبھی یہ کہ ان کی بیماری, دکھ اور تکلیف میں ان کو مال یا اچھے مشورے سے فائدہ دیا جائے. جب ملاقات کریں خندہ پیشانی سے کریں, چاہے آپ کے دل میں کوئی کمی بیشی ہے بھی, کسی کے بارے میں ناراضگی بھی, لیکن کئی رشتے دار سالوں بعد کسی شادی پہ, کسی غمی خوشی پہ ملتے ہیں, وہ پچھلی پرانی جو تکلیفیں ہیں ان کو بھلائیے اور خندہ پیشانی کے ساتھ آگے بڑھ کر سلام کیجیے, ان کے حق میں دعا کیجیے, ان سے ملاقات کا اہتمام کیجیے. یعنی یہ نہیں کہ روز آپ کسی کے گھر چلے جائیں یا روز کسی کو گھر میں بلا لیں کہ ملاقات کرنی ہے, لیکن ذہن میں رکھیں کہ کس رشتے دار سے کب سے ملاقات نہیں ہوئی تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے. انہیں تحائف دیے جائیں, جیسے عید آئی ہے تو عید کے موقع پر یا اور اسی طرح کے مواقع پر ان کو یاد رکھا جائے, ان پہ کسی بھی ضرورت کے تحت خرچ کیا جائے, شفقت اور نرمی سے پیش آیا جائے, چہرے پر بھی بشاشت ہو, ادب و احترام بھی ہو, اور ہر وہ کام جس کو کسی کلچر میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے, کیونکہ ویری بھی کرتا ہے نا, کچھ علاقوں کے خاندانوں کے طور طریقے اور رسم و رواج جو ہیں دوسروں سے کچھ مختلف بھی ہوتے ہیں, تو اس کو دیکھا جائے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر کس خاندان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے. بعض اوقات آپ اپنے والدین کے ہاں کوئی اور طریقے دیکھتے ہیں, جب آپ سسرال میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور ہوتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے, یہ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں. نہیں, وہاں ڈھل جائے اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ کے پیچھے سے اچھی روایات آ رہی ہیں تو ان کو انٹروڈیوس کریں تاکہ لوگوں کے اندر خیر چاری. اگر ان کے آپس میں ناراضگیاں ہیں تو ان کی صلح کروائیے, کیونکہ بعض اوقات خاندانوں کے اندر بہت سی پھوٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ ایک نئی دلہن گئی ہیں, آپ اپنے نئے پن سے فائدہ اٹھائیں, اور بعض اوقات اللہ نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہوتا ہے مالی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو باہم ملائیں, جوڑیں, کیونکہ یہ نماز روزے سے بھی افضل کام ہو جاتا ہے ٹوٹے ہوئے کو منانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے, یعنی یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. اس کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے, سورۃ الرعد میں باقاعدہ فرمایا گیا, والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے, اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جہاں صلہ رحمی کی بات کی گئی وہاں صبر کی بات ساتھ, والذین صبروا ابتغاء وجه ربه, اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرتے, کیونکہ جس کے اندر صبر نہیں نا وہ صلہ رحمی نہیں کر سکتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر فلیئر اپ ہو جانا, غصے میں آ جانا, تعلقات توڑ بیٹھنا, پھر ایک دوسرے سے بات نہ کرنا, پھر ان چیزوں کو لمبا لے جانا, معاف نہ کرنا, پھر یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے. کہاں ناراضگی نہیں ہوتی, کہاں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہوتا, کہاں کسی کی بات ہرٹ نہیں کرتی, ہر جگہ ہوتا ہے. محبت کے قریبی رشتوں میں بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں صبر سے ہی صلہ رحمی ہو سکتی ہے, اور اللہ کا چہرہ چاہنے سے ہی انسان کے اندر یہ موٹیویشن آتی ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں, اور پھر نماز قائم کرنا, اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا, یعنی تکلیف دہ موقع پر اللہ کی عبادت سے اسٹرینتھ حاصل کرنا. نماز کی بات آ گئی, پھر بعض اوقات جب آپ مال خرچ کرتے ہیں, کسی کو کچھ دیتے ہیں, تحادو تحابو, تو محبت پیدا ہو جاتی ہے, غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں, اور پھر سرم و علانیہ, چھپا کے بھی, دکھا کے بھی, کسی نہ کسی طرح, اور پھر ویدرؤن بالحسنت السیئہ, برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. یعنی کسی کا برا رویہ بھی ہے تو اس کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں. صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا آپ اس کے ساتھ اچھا, صلہ رحمی یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر جاتا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. اچھا, صلہ رحمی میں ترتیب کیا, سب سے زیادہ کن رشتہ داروں کا حق ہے؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے محرم رشتے آتے ہیں, یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی, سب سے پہلے درجے پر صلہ رحمی کے مستحق ہیں. یعنی اگر دو لوگ سامنے آئے, اس کو بھی ضرورت ہے, اس کو بھی ضرورت ہے, تو پہلی ضرورت آپ اس کی پوری کریں گے کہ جس کے ساتھ آپ کا حرمت کا رشتہ ہے, اور حرمت کے رشتے سورۃ النساء میں بتا دیے گئے ہیں. صرف یہ یاد رکھے کہ مرد کی جس عورت سے اور عورت کی جس مرد سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محارم ہے, وہ سب سے پہلے ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے جو آگے بچے ہیں یا ان کے جو آگے رشتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, اسی طرح سب سے پہلے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جو ہمارے وارث بنتے ہیں, جیسے والدین ہیں, اولاد ہے, بیوی ہے, بچے آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب یہ اوپر نیچے کے نہ ہوں تو پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں,
پھر خالہ چچا ماموں وغیرہ ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. اور بعض علماء کہتے ہیں چوتھے دادا تک یا نانا تک ان کی جو اولادیں ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی. بعض ساتویں تک کہتے ہیں, وہ جو سات پشتیں آپ نے اکثر سنا ہوگا, سات پشتوں کی بات بہت کرتے ہیں. تو سات پشتوں تک جو رشتے معلوم ہیں, ہمارے ہاں تو یہ رہا ہی نہیں, قریبی رشتے بھی نہیں پتا, بہن بھائیوں کے بچوں کے نام نہیں آتے, باقی کیا ہوگا. لیکن اہل عرب میں خاص طور پر اوپر تک اپنے نسب نامے یاد ہوتے تھے, پھر ان کی کون کون اولادیں ہیں, کون کس قبیلے میں گیا ہے, کون کیا کرتا ہے, یہ سب ان کو معلوم ہوتا. ویسے بھی لوگ یہ کہ پہلے اکٹھے رہتے تھے, قریب رہتے تھے, اب دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں لوگ, تو اس اعتبار سے بھی دنیا بڑھ گئی. لیکن حتی الوسع جہاں تک ممکن ہو سکے انسان صلہ رحمی کرتا رہے, اور اس سلسلے میں انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ باقی تمام لوگوں کی نسبت رشتے دار آپ کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق. لیکن افسوس یہ کہ یہ پیمانہ بدل گیا, ہم باقی لوگوں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں, اپنے ورک پلیس میں بہت اچھے ہیں, اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہیں, دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن رشتے داروں کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. یہ ترتیب غلط ہے. اس کا یہ مطلب نہیں باقی لوگوں سے اچھے نہ ہو یا ان سے برا کر کے اچھا کرو, ان کے ساتھ ان سے بھی اچھا کرو, لیکن ترتیب میں 1, 2, 3, 4 پرائرٹی کس کی ہوگی یہ ضرور رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ پرائرٹی آپ نے اس اعتبار سے نہیں رکھنی کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے یا آپ کو کیا پسند ہے, اس اعتبار سے رکھنی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, اللہ کے ہاں کیا زیادہ فائدہ مند چیز ہے. اور پھر یہ کہ جیسے آپ جانتے ہیں رشتے دار کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ہے, اور یہ ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ احسان کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ نیکی ہے کہ جس کا صلہ فوراً مل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک جس نیکی کا بہت جلد اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, تو رشتے داروں سے اس نیت سے بھی آپ اچھا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر ان سے حسن سلوک کر رہی ہوں, تو اپنی رحمت سے مجھے میری مشکل سے نکال, جو بھی آپ کے دلوں میں دعائیں ہوں. اور یاد رکھیے کہ یہ نیکی ہم نے صرف دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں کرنی, اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے, جس کا صلہ پھر جنت ہے. تیسری بات آج کے لیکچر کے سلسلے میں وہ ہے گھر والوں کے ساتھ, بالکل امیجیٹ وہ لوگ جو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں, ایک چار دیواری کے اندر رہتے ہیں. یعنی چاہے وہ آپ ہسبینڈ وائف ہیں اور بچے ہیں, یا پھر آپ کے گھر میں آپ کے کوئی شادی شدہ بچے, بیٹا یا بیٹی اور ان کے بچے رہتے ہیں, نواسے یا پوتے وغیرہ, تو یہ سارے لوگ جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک. قال خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اور اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے, پھر بچے آتے ہیں, پھر اس کے بعد بچوں کے بچے وغیرہ آتے ہیں, اور ہو سکتا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہوں تو ان کا تو اپنا ہی ایک حق ہے. تو عموماً انسان گھر والوں کی اچھی بری چیز سے کبھی تنگ بھی آ جاتا ہے, اور وہ پھر باہر سب خوش اخلاقی برت کے خالی ہو کے گھر آتا ہے, اور گھر آ کے وہ ساری بد اخلاقی جو ہے وہ اس کی باہر آ جاتی ہے. تو یہ ایک تو دوغلا پن ہے. بہت سے لوگ باہر آپ کی بڑی تعریف کرتے کہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک, اور گھر والے جو ہیں وہ انتہائی تنگ ہیں آپ سے. تو اس رویے کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو بہرحال گھر والے جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک, اور حسن سلوک میں صرف یہ نہیں کہ ان کو کھلاتے پلاتے رہیں, ان کو تفریح کرواتے رہیں, اور ان کی ہر بات مانیں, ان کو خوش کیے چلے جا رہے ہیں ان کے حلال حرام پہ, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس میں یہ چیز بھی آتی ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, یعنی ان کے ساتھ سب سے اچھا حسن سلوک ان کی خیرخواہی کیا ہے کہ ان کو آگ سے بچاؤ, ان کو اسلام کے اعتبار سے ایجوکیٹ کرو, ان کو اخلاق آداب اور مینر سکھاؤ, ان کے اچھے برے کی فکر کرو, ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو, ان کو عزت اور پیار دو. اور جو والدین بچوں کو پیار نہیں دیتے ان کی بہت مذمت بھی کی گئی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسا دیا, تو آپ کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا میرے تو کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا, تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا, تم دوسروں پہ رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے. پھر یہ کہ اولاد کے درمیان عدل کرنا, بیٹیوں کو بھی اہمیت دینا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹوں کو تو بہت ترجیح دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ میراث میں یا اور حقوق میں بھی, تو ان سب میں ان کا حق بنتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ان کو اپنی بد زبانی سے بچانا, بد اخلاقی سے بچانا, گالی گلوچ سے بچانا.
یعنی گھر کے اندر ان چیزوں کو مائنس کر دیا جائے اور پھر دعا بھی کی جائے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے جو سلسلہ صحیحہ میں آتی، اللہم انی اعوذ بک من جار سوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسے بیوی اور شوہر دونوں ہی جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کرتے، یعنی ہر وقت کی چک چک اور ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی اور روز روز کی لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ انسان کو اتنا سٹریس لیول ہائی کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایسی اولاد ہے جو میری آقا بن بیٹھے، یعنی بعض اوقات بچے ماں باپ کو کنٹرول کرنے لگتے، تو یا اللہ اس سے بھی مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ ماں باپ کا اپنا مقام ہے اور بچے اپنی جگہ ہیں. چوتھی چیز جس کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہے خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں. یعنی یہ ویمنز رائٹس کی بات ہے، آپ چاہے گھر کی عورتیں ہیں چاہے باہر عورتیں ہیں، عورتوں کی عزت احترام ان کو ان کا مقام دینا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اگر بیوی ہے تو اس پر معروف طریقے سے خرچ کرو، خود کھاؤ تو اسے کھلاؤ، خود پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پہ نہ مارو، اسے گالیاں مت دو. اگر اسے الگ کرو کسی ناراضگی کی وجہ سے تو گھر کے اندر ہی رکھو، کک آؤٹ نہیں کرو، گھر سے باہر نہیں نکالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے اس کو خرچ نہ دے، یعنی جس کے اوپر سپینڈ کرنا اس کے اوپر لازم ہے واجب ہے وہ اس پہ سپینڈ نہ کرے. تو اپنی حیثیت کے مطابق اچھی عادات پر نظر رکھنی چاہیے، بری عادات کو نظر انداز کر دینا چاہیے. پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں، اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو کوئی ایسی چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو بودر کریں گی، تکلیف دیں گی، ان کو اگنور کرتے رہیں. یاد رکھیے جملہ، کوئی انسان کسی کی خیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر وہ اس کے شر سے درگزر نہیں کرتا. یعنی جب تک آپ کسی کی برائی یا بد اخلاقی یعنی کسی بھی کمزوری یا کوتاہی سے صرف نظر نہیں کرتے، اس کو اگنور نہیں کر دیتے، معاف نہیں کر دیتے، جانے نہیں دیتے، اس وقت تک اسی کے اندر جو خیر ہے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں آپ کو بہت اچھی بھی لگتی ہیں لیکن ساتھ ہی کچھ چیزیں آپ کو بہت تکلیف بھی دیتی. تو بہت سے لوگ مثلا شادی کے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں رہ سکتے لیکن ایک دوسرے سے شکایتیں بھی دن رات کرتے چلے جاتے ہیں اور سارے خاندان کو بیچ میں انوالو کیے رکھتے ہیں. تو جب ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی تنگ ہیں تو پھر الگ ہو جائے، نہیں الگ نہیں ہم ہو سکتے، پھر تھرڈ آپشن تو کوئی نہیں، آپشن یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہے اور ان کی تکلیف دہ چیزوں کو اگنور کرتے رہے، ان پہ خاموشی اختیار کریں، آنکھ بند کر لیں، کوئی بات نہیں، اس بات کو مان جائے کہ یہ ہے مسئلہ. یہاں دیکھیں بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بڑا اچھا کارپیٹ بچھایا لیکن کہیں جھول رہ گیا. اب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جھول ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، سارا کہاں سے اکھیڑیں گے، اس کو کیسے فکس کریں گے، کوئی طریقہ نہیں فکس کرنے. اب کچھ لوگوں کے بچپن سے عادتوں میں کوئی جھول رہ جاتے ہیں، ان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. آپ بیوی کی حیثیت میں شوہر کے بہت سے جھول نہیں کھول سکتے، ان کو نہیں فکس کر سکتے، وہ ان کے ساتھ ہے چیز، اس کو سمجھیں. اور جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا تو آپ اس چیز کے اوپر بہت توجہ نہیں کریں گے، آنکھ بند کر لیں گے اس طرف سے. صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بادر کری اور پورے گھر میں جو چیز بچھی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی، اتنی خیر اس شخص سے آپ کو پہنچ رہی ہے. وہ اپنا مال دن رات آپ پہ خرچ کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے گھر میں فساد شروع کر دیتے ہیں، تو اس پہ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں. تو حسن سلوک صرف یہ نہیں ہوتا کہ کنڈیشنل ہو، اگر تم اچھے ہو تو میں اچھا ہوں، نہیں، آپ اچھے بن کے دکھائیں اور دوسرے کو بھی اچھا کر لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا عورت کو مارا نہیں، اس کی مدد کرنی چاہیے گھر کے کام میں، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کانا یکون فی محنت اہلی ہی، یعنی فی خدمت اہلی ہی، گھر میں گھر والوں کی خدمت کے کام کرتے تھے، گھر میں جھاڑو لگا لیتے تھے، کپڑے رفو کر لیتے تھے، جوتا اپنا مرمت کر لیتے، ڈول سی لیتے، یعنی چھوٹے چھوٹے گھر کے چور جو ہوتے ہیں ان میں ہیلپ کرتے تھے. حالانکہ آپ کی بیویوں کے پاس کوئی بچے نہیں تھے کہ جن کے بہت زیادہ کام ہو، ان کے پاس بھی فراغت ہوتی ہے، لیکن اگر شوہر ایک کام زیادہ اچھا ہو وہ بیوی کو ہیلپ کر کے اس کا دل خوش کر سکتا ہے، گھر کی فضا اچھی ہو سکتی ہے. اور پھر اسی
حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بہت نرم دل انسان تھے، حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں آپ اسے پورا کر دیتے تھے. پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے ناٹ کی طرح. تو حضرت عائشہ پوچھتی تھی اکثر کہ رسی کا ناٹ کا کیا حال ہے، یعنی ڈھیلی ہو گئی ہے یا اسی طرح ہی ہے. تو یعنی ہسبینڈ وائف کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں، محبت جو ہے اس کو خوش رکھا جا سکے. یعنی صرف مسائل پہ بات نہ کریں، صرف جھگڑوں پہ بات نہ کریں، صرف شکایتیں نہ کریں، صرف شکوے نہ کریں، صرف موڈ آف کر کے نہ رکھیں. یعنی کچھ لوگ منہ سے کچھ نہیں بولتے لیکن ایسا موڈ آف کر کے رکھتے ہیں کہ گھر کی ساری فضا کو اندھیرا کر دیتے ہیں. بہتر ہے بول کے بتا دیں. تو یہ چیز

چیزیں جو ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں کہ دائرہ وسیع ہو گیا ہے. خیرہم لصاحبہ, وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے. خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ, اور وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ثواب اور اجر حاصل کرنے والے کون ہیں, اللہ کے پسندیدہ کون ہیں, جو اپنے ساتھیوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں. بعض اوقات ہم برابری پہ آ جاتے ہیں, مقابلے پہ آ جاتے, وہ تو میرے لیے کچھ نہیں کرتا, میں ہی ہر وقت یہ کروں. آپ اگر زیادہ اچھا تو آپ کا اجر اور مقام بھی اللہ کے یہاں بہت اچھا ہے. تو مقابلے پہ نہ رہا کریں, جو تعاون کر سکتے ہیں, جو احسان کر سکتے ہیں, جو ایک تکلیف دور کر سکتے ہیں, جہاں کہیں کام آ سکتے ہیں آپ کام آتے رہیں. کبھی آپ ان کی تکلیف دور کر کے, کبھی آپ ان کا کوئی کام کر کے, کبھی ان کے گھر کھانا بھیج کر, کبھی ان کی بیماری میں ان کی عیادت کر کے, یعنی جہاں جس چیز کی ضرورت ہو. یعنی رشتہ داری نہیں بھی, لیکن پھر بھی آپ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدگی کی بات ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے, والجار الجنوب والصاحب بالجم. تو والصاحب بالجم جو پہلو کا ساتھی ہے, یعنی ٹیمپریریلی آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, جہاز میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یا ایئرپورٹ پہ کہیں لاؤنج میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ویٹنگ ایریا میں جا کے ایک بینچ شیئر کرتے ہیں, تو ایسی تمام جگہوں پر دوسروں کو ہیلو ہائی کر دینا اور ان کو اپنی پریزنس سے کمفرٹیبل کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی. یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آتی ہیں اور بڑی بڑی بھی آتی ہیں. پھر اسی طرح مومن کا آئیں, تو بعض اوقات دوسرے میں اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے, اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے, اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. یعنی اگر وہ آپ کے پاس کچھ امانت رکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ویسے ہی واپس لوٹاتا ہے, اور اگر آپ موجود نہیں اور کوئی آپ کی برائی کرنا شروع کر دیتا تو وہ آپ کی طرف سے صفائی بھی پیش کرتا ہے. نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اس شخص کے اندر, یہ برائی نہیں ہے, میں اس کے ساتھ اتنے سالوں سے ہوں یا میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو یہ خیرخواہی جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے, یہ بھی حسن سلوک میں آتا ہے. پھر ایک دوسرے کی خبر رکھنا, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے ایک عرصے میں دوست ہوتے ہیں, نیبرز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کہیں اور شفٹ ہو گئے, موونگ ہو گئی, تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ انسان بھول جاتا ہے ان لوگوں کو, لیکن انہیں بھی وقتاً فوقتاً کسی موقع پر یاد کر لینا چاہیے, اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے, جو بالکل ساتھ کے نیبرز ہوں. یا 40-40 گھروں تک کی بات کی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو تم مومن ہو جاؤ گے, اور پڑوسی کو نہ ستانا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے, اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے, یعنی آبادیوں کا باعث بنتی ہے, اور عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے, یعنی خوشیاں ملتی ہیں انسان کو. اور بعض نیبرز تو بالکل رشتہ داروں کی طرح ہو جاتے ہیں, آپ اپنے گھر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں, آپ ان کی لان موو, کوئی گروسری کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کر کے لے آتے ہیں. یعنی بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حسن سلوک میں آتی ہیں. چھٹی چیز ہے, بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق عمدہ ہوں. خیر الناس ہم خلقا, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, اچھا اخلاق بہترین نعمت ہے. یعنی یہ ساتواں نمبر ہے. ما خیر ما اوتی الناس یا رسول اللہ, سوال کیا گیا کون سی چیز سب سے بہترین انسان کو دی گئی ہے. قال خلق حسن, اچھا اخلاق. تو خلق کہتے ہیں طبیعت کو, مربت, جبلت, عادت میں آتی ہے. یعنی خلق ایسے کاموں کو کہتے ہیں جو بہت سوچ بچار کے بغیر آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں. کسی کی کوئی چیز گری تو آپ سوچیں گے اچھا اٹھاؤں کہ نہ, اٹھا کے دوں کہ نہ, مدد کروں کہ نہ.

آگے بڑھ جاتے ہیں، اٹھا کے دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کو سیٹ آفر کر دیتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز آسان کر. تو یہ قدرتی طور پہ پایا جانے والا اخلاق ہے جس میں اصل چیز شعور ہے، یعنی آپ کا شعور کتنا زندہ ہے، آپ کی نگاہیں کیا دیکھتی ہیں. لیکن یاد رکھیے اس میں لمٹ رکھیے، اس لمٹ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. بعض اوقات مدد کے نام پر لوگ دوسروں کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ چیز درست نہیں. اس میں اخلاق یہ نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہنس بول کے بات کر رہا ہے تو آپ بھی اچھے ہیں، نہیں. زندگی میں انسان کو بہت بار تلخ تجربے بھی پیش آتے ہیں، لوگ آپ سے ناراض ہو کے کٹ آف کر لیتے ہیں، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں، کسی شادی میں گئے سب سے اچھے سلوک اور آپ کو بالکل، تو پھر تھوڑا آفی کرنا شروع کر دیں گے. تو ایسے موقع پر انسان ایک جوابی غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے یہ ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو ایسے موقع پر اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی عقل سے سوچے، جذبات کی رو میں بہہ کے ریئیکشن نہ کرے. عقل مند وہ اپنے اصول سوچ سمجھ کے متعین کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ اس کا اخلاق ہے، لیکن میرا اخلاق مجھے کچھ اور سکھاتا ہے. مجھے دوسروں کے ساتھ اچھا ہی رہنا ہے، مجھے جتانا بھی نہیں کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو بہت جتاتے ہیں، تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا، تانے دینا، تانا اس کی کوتاہیوں کا، یہ بھی درست نہیں ہے. تو اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے. کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے تب بھی لوگوں کو معاف کرنا اسے آتا ہو. دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ قدرتی طور پر کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک، چیزیں کوئی ہیں ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ایک چیز اپنے اندر لانا، شک کرنی پڑتی ہے، اس کی سوچ بھی ہے حد کے اندر وہ ڈال دی. لیکن کچھ چیزیں جو نہیں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں دوسرے وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو پھر محنت کریں ان عادتوں پر اور اپنے اندر وہ لے کر آئیں. کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور نہ دینا، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، ہنستے ہنستے پیش آنا، یہ ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے. کامل مومن وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یہ اسلام دی ہے، یہ افضل عمل ہے، نماز روزے کے قائم مقام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہایت پسند ہے. ان اللہ عز و جل کریم یحب الکرم و معالی الاخلاق و یبغض سفسافہا. اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، ایسا بہترین اخلاق کے مالک ہیں. اور میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے اور جنت میں خوبصورت گھروں کو ملنے کا باعث ہے. اپنے لیے چاہیے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میری سیرت بھی بہت اچھی کر دے. اللہم کی لا یهدی لأحسنها الا انت سیئہا الا، اللہ مجھے اچھے اخلاق فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دیتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، کوئی مجھ سے برے اخلاق دور کرنے والا نہیں، یعنی کوئی میری اصلاح نہیں کر سکتا، تو ہی مجھے ٹھیک کر دے. آٹھویں بات یہ ہے کہ وہ ہیں جن کی عمر طویل بہترین، یعنی لمبے عرصے جوانی میں اچھے ہوتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پھر چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کا ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چڑچڑاپن آ جائے اور عمر کا تقاضا وہ ہے. یہ جملے نہ دہرائیں، یہ ہم خود ہی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے، اس طرح کی سوچ کو پیدا کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو دہراتے رہنا، یعنی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ بد اخلاق ہو جائیں. آپ اپنا انجام کیوں برا کرنا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی اچھا کیا ہے تو آخری عمر بھی اچھے ہی رہیں. نویں بات یہ ہے کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا المتعون اکنافا، تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور اپنے پہلوؤں کو جھکانے والے ہوں، یعنی عاجزی، ہمبلنس، انکساری، اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرنا، یعنی دوسروں کو باس اراؤنڈ جسے کہتے ہیں نا، وہ نہ

کرنا. فرمایا مومن تو فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے چل پڑتا ہے، یعنی دوسروں کے آسانی سے کام آتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، وہ سنگ دل اور سخت مزاج نہیں ہوتا. لوگوں میں سے سب سے بدترین وہ ہیں جن کی فحش کلامی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ گئے، کہ یہ ہر جگہ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا، لو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے بد اخلاق ہوتے تو یہ آپ سے بھاگ جاتے. تو دین والوں سے بھی بعض اوقات لوگ اس لیے بھاگ جاتے کہ ویسے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مسجد میں آنے والا اس کے ساتھ بد اخلاقی برتتے ہیں، صفیں درست کروانے سے لے کر ان کی ہر چیز کے اندر بدتمیزی بدتمیزی، تو یہ کوئی دین نہیں ہے. اور سارے عمل اپنے برباد کر کے وہیں چلے جاتے ہیں جب وہ لوگوں سے بد اخلاقی کرتے ہیں، اور لوگ ان سے بدزن ہو کر مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو بھگانے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اللہ کے محبوب ترین بندے کون ہیں؟ جو ان میں سے سب سے زیادہ نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں لوگوں پر. دسویں چیز یہ ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، یعنی جب وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو ان کی صحبت سے ایک نور ایک روشنی حاصل ہوتی ہے اور غم بھول جاتا ہے انسان. اور صحابہ کی علامت بھی یہی تھی کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ بڑے مہربان تھے. ابن قیم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے، یعنی جس سے فائدہ ملتا رہے، اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ فائدہ دے وہ سب سے زیادہ بابرکت، اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہے کہ جہاں بھی وہ جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی بات سے، اس کی مدد سے، اس کی خیر سے، یعنی کسی نہ کسی طرح. پھر اسی طرح اچھے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو جہاں کہیں بھی ہوں آپ کو اللہ کی یاد دلائیں. اور پھر گیارہویں بات یہ ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، اور فائدے میں صرف مال کا فائدہ نہیں، ہر اعتبار سے فائدہ، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، چاہے علم کے ذریعے، چاہے رائے دے کر، چاہے مشورہ دے کر، نصیحت کر کے، خیرخواہی کر کے، اپنے منصب کے ذریعے. بعض اوقات اللہ نے آپ کو کوئی اتھارٹی دی ہوتی ہے، کوئی خاص مقام دیا ہوتا ہے، کوئی اقتدار دیا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. کوئی سکل ہے آپ کے پاس، کوئی ہنر ہے آپ کے پاس، کوئی وقت ہے آپ کے پاس، طاقت اور صلاحیت ہے آپ کے پاس، اس کے ذریعے جب آپ فائدہ پہنچاتے تو آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. بارہویں چیز ہے دوسروں کی مدد کرنا خیر کے دروازے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ابن آدم کی جان پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنا صدقہ کہاں سے آیا کہ ہم روز صدقہ کریں؟ فرمایا خیر کے دروازے بہت سے ہیں، تسبیح پڑھنا، الحمدللہ کہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا، بہرے کو سنانا، نابینا کو راستہ دکھانا، راستہ پوچھنے والے کی رہنمائی کر دینا، اپنی پنڈلیوں کی قوت کے ساتھ، یعنی اسٹرانگ انسان ہے آپ، مجبور مدد چاہنے والے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اپنے بازوؤں کی قوت کے ساتھ کمزوروں ناتوانوں کا بوجھ اٹھانا، یہ سب تمہاری طرف سے اپنے نفس پر صدقہ ہے، یہ اپنے لیے فائدے کی چیز ہے. اور پھر اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، کسی کے گلاس میں انڈیل دینا، کسی کو آفر کر دینا، معمولی چیزیں بھی آفر کر دینا، جیسے رسی دینا، کسی کو جوتی کا تسمہ دینا، کسی کو پانی کھینچ کے نکال دینا، کوئی راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا دینا، خندہ پیشانی سے کسی سے بات کر لینا، کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا، یعنی خاص طور وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ان کو کال کر لینا، یا ان کے پاس چلے جانا، یا ان کی کوئی خدمت کر دینا، یا ان کو کوئی مدد دے دینا، یہ سب بہترین اخلاق کی علامت ہے، اور یہ انسان کے میزان میں بہت بھاری نیکیاں ہیں. تیرہویں چیز ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا، یہ بہترین عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال یہ ہیں، تم اپنے بھائی کو خوش کر دو، یا اس کا قرضہ ادا کر دو، یا اس کو روٹی کھلا دو. او تو تیما ہو خبزن، خبز کا لفظ آ رہا ہے، بریڈ، یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے.
کسی کے لیے روٹی پکا دینا، جیسے حضرت اسماء روٹی نہیں پکا سکتی تھی تو ان کی انصار ساتھی جو ہوتی تھی وہ ان کے لیے روٹی بنا دیتی تھی۔ تو بہت سے کلچرز میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو بیکنگ آتی ہے، کسی کو کوئی اور کام آتا ہے، تو مل جل کے ہمسائے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرہ وہی معاشرہ ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہیں، انڈیفرنٹ نہیں ہوتے، دوسروں کو خوشیاں دینے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے غم دور کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد میں خدمت میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو کسی کا دنیا سے ایک دکھ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دکھ دور کر دیں گے، اور جو کسی کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے وعید بھی آئی ہے، نابینا کو اگر کوئی غلط رستے پہ ڈال دے تو اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح ضرورت مند کی مدد نہ کرنے پر قبر میں عذاب بھی دکھایا گیا۔ ایک شخص کے اوپر جب قبر میں کوڑا برسایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی، یعنی تمہارے اندر طاقت تھی مدد کرنے کی لیکن تم نے نہیں کی۔ ایک تو یہ تھا، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا سوائے زبان کی باتوں کی مدد، اور دوسرے مظلوموں کی مدد عام طور پر مسلمان الیکٹرانک میڈیا سے کرتے ہیں، یعنی صرف چند باتیں بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، ادنا ترین بات یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مقام دیا ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ کے کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چودھویں بات آج کے بہترین اخلاق میں سے ہے، کھانا کھلانے اور سلام کا جواب دینے کی نیکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی دوسروں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور دوسروں کے کام آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، یعنی اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، احسان کرنے چاہیے، کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حتیٰ کہ قربانی کا گوشت بھی اس کے لیے بھی کیا ہے، فکلوا منہا واطعم البائس الفقیر، خود بھی اس میں سے کھاؤ، تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک اور آیت میں آتا ہے، فکلوا منہا واطعم القانع والمعتر، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی کھلا اور مانگنے والے کو، نہیں غریب کو بھی، اور جو تم سے نہیں مانگ رہے کوئی رشتہ دار دوست احباب ہیں ان کو بھی دو۔ اور پھر یہ کہ معمولی چیز، بعض کہتی ہے کہ آپ پورا ڈنر کک نہیں کر سکتے کسی کے لیے، لیکن آپ معمولی چیز بھی کسی کو کھلاتے ہیں تو اس پر بھی اجر ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مسلمان یہ خیال کرتے تھے کہ قلیل چیز دینے پہ ان کو اجر نہیں، تو جب ان کے دروازے پر مسکین آ جاتا تو وہ کھجور دینے یا روٹی کا ٹکڑا دینے یا اخروٹ وغیرہ دینے کو قلیل سمجھتے تھے کہ اتنی چھوٹی چیز ہم دیں۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دینے کی چیز ہے، تو وہ سائل کو واپس کر دیتے اور کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں صرف اسی چیز کے صدقہ دینے پر اجر دیا جاتا ہے جو ہم خود پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ ہے نا کہ جو خود کو پسند ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، لیکن بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا، اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر ذرے جتنی نیکی بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اسی طرح دوسرے کو اپنے کھانے میں شامل کرنے سے اپنے کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ پھر سلام کا جواب دینا فرض بھی ہے، یعنی صرف نیکی نہیں فرض کے درجے میں ہے، وہ مسلمان کا حق بھی ہے، اور بہتر جواب دیا جائے رویے کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ اور جو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا اس کو ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں، اور جو سلام کا جواب نہیں دیتا شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان اس کو جواب دیتا ہے۔ نمبر 15 ہے، بہترین شخص وہ ہے جو امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آنا خیر سلامتی کا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات کی تعلیم دیتے تھے، عمدگی سے تعلیم دیتے تھے، اور ایک دفعہ لوگوں کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے رک کے فرمایا، اللہ اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کا فرق نہ بتاؤں جو اپنے لیے بھی خیر کا باعث اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ جس شخص سے نیکی کی توقع رکھی جائے۔ تو بات یہی ہے کہ بہترین انسان وہی ہے کہ جو دوسرا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور 16th اور آخری بات یہ آج کے لیکچر کی کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو صاف دل کے اور سچی زبان والے ہوں، صاف دل والے اور سچی زبان والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، صاف دل والا اور زبان کا سچا۔
لوگوں نے کہا ہم زبان کے سچے کو تو پہچانتے لیکن صاف دل کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ

خیانت نہ حسد، یعنی دل بھی اچھا زبان بھی اچھی. التقی النقی، دل جو جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے تو اس میں قیمتی چیز ہی رکھنی چاہیے، ردی نہیں بھرنی چاہیے. حسد، بغض اور نفرت اور برے خیالات اور وسوسے، ان کو باہر نکال دیں. اللہ بندوں کو ان کے دل کی بنا پہ چنتا ہے. آپ کو اگر کوئی نیکی کا موقع مل رہا ہے تو یہ جہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس نیکی کو اٹھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ہمارے گھر بار مال نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دل دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال دیکھتا ہے. اور ایمان کی درستگی کا انحصار دل کی درستگی پر ہے اور زبان کی درستگی پر. اور قیامت کے دن قلب سلیم والے کو ہی نجات ملے گی. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور جس دل میں حسد، بغض اور تکبر ہو وہ سلامت دل والا نہیں ہوتا. تو سلامت دل کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا شخص خیر اور شر کا فرق بڑی جلدی پہچان لیتا ہے، اسے نیکی اور اطاعت کے کاموں میں راحت ملتی ہے، اس کو زبان اور اعضاء کی سلامتی ملتی ہے، کم عمل پر بھی زیادہ اجر مل جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت بہت اچھی ہوتی. یاد ہوگا پہلے دن کے لیکچر میں آپ کو تین چیزیں بتائی تھی کہ کیفیت، زمان اور مکان کے اعتبار سے اعمال کی درجہ بندی ہوتی ہے. تو دل کے اچھے جذبے، شوق، محبت سے کوئی کام کریں گے اس کا اجر کہیں اونچا چلا جائے گا، اور مارے بندے بس ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پھر وہ اور اجر والا مل تو جائے گا اجر، لیکن اس کا اجر کم ہوگا. تو جو بھی نیک کام کرے شوق سے کرے، اور سچی زبان تو پھر سچی ہی ہے، کیونکہ جھوٹ تو منافقت کی علامت ہے اور مذاق میں بھی جھوٹ کی ممانعت ہے. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو اچھا کر دے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو درست کر دے اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین اخلاق اور بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اس محنت کوشش کو قبول کرے کہ مسلسل آتے رہے ہیں. اللہ تعالی نے جو ہمیں سکھایا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست مل گئی مارو ڈنگر کھا بھی ڈاڈھا نیر نہیں کا چیز میں آہے رکی کڑو لئی
2: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

کے بعد شریف کے وہ صدر مملکت چینی ہتھیار بند کو جنگ ترباہن مختلف حکومتی سیاسی اگوڑن سے فون تے رابطہ سبھی کے یہ دعا دیں گے وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید آصف میر ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے فون کرے عید کی مبارکباد دینی ہتھیار بند فوج کے پیشہ وارن صلاحیت قومی سلامتی لائے خدمت توڑی قربانی کی سارہ سرکاری صوبن کے گورنر ونن وزیر قومی اسمبلی کے اسپیکر ریاض صادق گلگت کے وڈے وزیر بین سامی فون سے رابطہ کرے عید جی وداؤں دنوں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کے خیر کی ڈے وی شہباز حکومت عوام کے ود کا ود ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرے رہی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے امن ترقی خوشحالی عطا فرمائے قوم کے ایک طور سے نوازے فیلڈ مارشل سید آصف منیر عید الاضحیٰ بلوچستان کے ضلعے سوپ میں اگے مورچن سے مقرر جوانوں سے گڈ عید ملائی ملک کی سلامتی خوشحالی لائے خاص دعاؤں فیلڈ مارشل سید آصف منیر چھوائے تھا دشمن کے ناپاک ارادن کے ہر قیمت سے ناکام بنائی بھارتی سرپرستی میں دیگر دہشت گردی برداشت ممکن ہے دہشت گردی جو کاروائیوں قوم کے حوصلے کے قبضے رد کر سکن بلوچستان کے عوام سے گڈی دہشت گردن جو آخر حد تائیں پیچھو جاری رہ آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل جوانوں سے گڈ عید نماز پڑھی کھین وادائیں ڈنوں جوانوں کے جذبے کی سارا فیلڈ مارشل شہیدن کی یادگار سے حاضری بھی پڑی صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف جو قوم کے عید الاضحیٰ جو وادائیں صدر آصف علی زرداری چھو ہے تو عید الاضحیٰ اطاعت الہی صبر اخلاق عیسیٰ جو عظیم سبق دے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مسلمانوں لائے مشعل راہ ہے قربانی رگو مذہبی فرض نمبر مکمل اخلاقی پیغام ہے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی قربانی خدا کی اطاعت کے جو درس دے تھی اعلیٰ مقصد لائے جان خواہشوں مفاد قربان کرن ایمان جو معراج ہے ڈپٹی چیئرمین لال بھٹو زرداری اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق وفاقی گلوجن محسن نقوی بین پاراں بھی قوم کے عید جو وادھائیں وزیر اعظم شہباز شریف جو ملائیشین امن صاحب انور ابراہیم سے فون تے رابطہ بنی اقوام نقوے کی عید جو وادھائیں ڈنوں نیک خواہشن جو بھی اظہار کیا وزیر اعظم انور ابراہیم خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کی کوششن کے سہارا شہباز شریف کی سفارتی کوششن میں اگبرائی بابت ملائیشین وزیر اعظم کی آگاہی انور ابراہیم چھو تو دعا گو آیا تو شہباز شریف سنگت ٹیم کے کامیابی ملن وزیر اعظم امن قدمن کی حمایت سے ملائیشین امن سجا پورا ہوں

وزیر اعظم جی نیو یارک میں مختلف ملکن کے پرے وزیر سے ملاقات اسالدار یو این سلامتی کونسل کے اوپن بریفنگ سیشن کے موقع تے بحرین پرتگال جمہوریہ چیک کے پرے وزیر سے ملاقات تھی پرے ترجمان موجب ملاقات دوران بھائرانہ لاگاپا مضبوط کرنے تفاق کر

امریکی فوج ایران سے بحری ناکہ بندی ختم کرنے جواب میں ایران ایک مہینے اندر اپنے حکومت سے واپاری جہازن جی آمد و رفت بحال کر دو.

0: ڈکن کوریا جو آبراہ ہرمز میں واپاری جہاز متا حملے تے ایرانی سفیر کے طلب کرن جو فیصلو. ڈکن کوریا کے نائب پرڈی وزیر چھو تو جانچ کے نتیجن کا آگاہ کرنے لائے ایرانی سفیر کے طلب کرے جہاز کے حملے خلاف سخت احتجاج ریکارڈ کرائے ویسے. مستقبل میں اڑا واقع کی روک تھام توڑی ذمہ وار قدم جو مطالبہ کرو.
1: انتخابی ترمیم جکی آئے ان جو نہ کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے نہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سا ان جو ذکر کیا ہوا ہے میڈیا تے گھنو تھا بدھو ان کرے جو جس تے پاکستان پیپلز پارٹی اعتماد میں نہ وٹھنا تے کا ترمیم پاس تھی کون تھی سکے.
2: ننڈا ننڈا ضلع ٹرین دے مخالف ہے سفا ننڈا ٹھے ضلع تھائے وجن ان کرے ان سان سرکار جو خرچ ودے تو وری نیا انتظامات اتے رکھنا تھا پن آفس اٹھانی پن آفس ہفتہ رکھنا پن ان سے گڈو گڈ منچور جو بالکل ایشوز ان کے اصل ڈسوں پہ تو ایریگیشن والوں سے سلام مشورہ تھے تو ان منچور کے سلٹ اپ تو ایکڑی گال ہے پر ان کے ریوائو تھی کجے جی اگ میں منچور جو جھوں وہ واپس اچے. جو آنے والی بجٹ ہے وہ مشکل بجٹ ہوگی. ایران والی جنگ ایران اور امریکہ اور اسرائیل والی جو جنگ ہے اس سے آپ کو پتا ہے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. مہنگائی بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے جیسے کہا بھائی نے تنخواہیں بھی بڑھانی پڑیں گی لیکن ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا. وفاق کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے.
0: صوبے کی گال تھی نئی وری کہ شہر کے دھات کرنے کی گال تھی ہے. اٹھائی ترمیم جو گال رگو میڈیا سے بدھو ہیں. پیپلز پارٹی کے راستے کا سوائے اسمبلی میں کا بھی ترمیم پاس نہیں تھی سکے. وری وزیر فواد علی شاہ کے اباڑے گوٹ واڑ میں میڈیا سے گال فواد علی شاہ چھو تو موجودہ حالت سبب یہ بجٹ تمام گھنی دکھی ہوں ملازمن کی پگار میں کیتری واد کجے فیصلو پاک سے گالائے کرداسی. کوشش ہے تو غریب عوام سے بار گھٹ پوے.